0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg.
2: Сега светлини.

ти вече пада ми в ръката. Дай ми леко да си моя, моя, моя, моя, моя. Само нещо обещай ми, тръгваш ли от тук сама и бащай ми. Аз обичам само тата, а ти тъмните ми е

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Започва описване на щетите след наводнението в Котленското село Тича от вчера следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора при бедствието. При нужда от подслон за хората бяха осигурени места в училището и в читалището. За кратко беше спряно и електрозахранването в района. От местната администрация не изключва да поискат помощ от доброволци за разчистване на щетите. Полицията във Варна задържа мъж заради проверка за изтезаване на животни след кадри в социалните мрежи. На записи от охранителни камери се вижда как въоръжен мъж събаря на земята къщичка с майка и малки котета. Всичко останало се случва извън обхвата на камерите. Фондации за защита на животните отново настояха за зоополиция и обучение на униформените как да реагират при такива престъпления. Жена на 51 години и мъж на 52 години са задържани от полицията в гръцкия град Серес. Те са пренасели големи количества препарати за растителна защита, които в Гърция са доста скъпи. От тях се намери 120 опаковки пестициди със съвместимост от 1 литър всяка от тях. Препаратите не са придружени с необходимите документи. В лаборатория се изследва вида на пестицидите, за да се установи дали реално това са химически препарати. Тези продукти крият риска за здравето и околната среда, посочват специалистите, и затова техният внос се извършва само с необходимите сертификати. Гръцката агенция по безопасност на храните съвместно с полицията следи за прекратяване на нелегалния внос на пестициди в страната. Задържаните българи се намират в полицията в Серес и ще бъдат предадени на прокуратурата. В 24-та авиационна база Крумово започна многонационалното летателно учение Tracheon Blade 2026, което се провежда под ръководството на българските военно-въздушни сили. В учението участват военнослужащи авиационни

на техник от България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария. Съвместните полети в рамките на учението ще продължат до 19 юни с изпълнение на учебно-тренировъчни мисии, в това число на малки и пределно малки височини. Гореща вълна от Африка се насочва към Турция.

0: Най-силно ще усещането за жега в средиземноморска Турция, където на слънце температурите ще са около 40 градуса. В Черноморския регион, централен и източен Анадол се очакват краткотрайни, но интензивни превалявания и грамотевични бури. Метеоролозите прогнозират, че горещата вълна ще продължи и през предстоящия уикенд. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабояков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим. Европейският шампион скока на дължина в зала постигна 8 метри 26 см след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. До момента първо място беше постигал един и Ветвалова Колио в спринта при жените. Сарабояков записа успешни опити във всичките си 6 излизания в сектора. За български атлет това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Той започна кампанията си в Китай, където взе второто място в Шанхай, а след това се нареди трети в Сиамън. Следващото участие на Божидар Сарабояков в старт от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло. Преди обяд ще има повече слънчеви часове. Сутринта на места в равнините ще има и ниска слоеста облачност или мъгли. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 21 градуса. Сутринта по крайбрежието видимостта ще е намалена. След обяд ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините също на места ще превали и прегърми следобедните часове. Заради ремонт в участък от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в плотното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в плотното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в плотното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в плотното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро в петък, точно 7 часа и 9 минути и стартираме деня си с утрешния блок Капучино по радио Веселина. Аз съм Милен и няма как да не отбележа с огромна усмивка, че най-накрая дочакахме най-очаквания ден от седмицата, именно петъка. Времето е подходящо да се разбудим окончателно и да си сипам по едно хубаво кафе. Освен, че е петък, денят 5 юни е световен ден на околната среда. Инициатива, която ни напомня да бъдем малко по-отговорни към света около нас. Един от големите акценти тази година е разумното пазаруване и намаляването на пилеенето на храна. Статистиката показва, че у нас годишно остават хиляди тонове неизползвана храна, докато в същото време много наши сънародници знаем по какъв начин живеят. Но няма да се отклонявам от темата. Стартираме деня усмихнато, обещаваме хубаво време, поне така казаха синоптиците, с приятни температури, макар че в следобедните часове ще си има и валежи. Идеално време да завършим работната седмица с добро настроение. Освен интересните теми, които сме ви подготвили тази сутрин за събуждане, компания ни прави и хубавата музика по радио Веселина. Добро утро!

Днешното утро се пренасиме в сърцето на Розовата долина, защото днес Казанлък обелязва своя празник, както и началото на кулминационните дни на тази годишния празник на Розата. По този повод от местната администрация правят жест към всички жители и гости. В рамките на днешния ден синята зона в града се отменя и паркирането във всички обособени зони ще бъде абсолютно безплатно. Още по-щастливи днес ще бъдат и учениците, тъй като със заповед на кмета Галина Стоянова, днешният ден е обявен за неучебен за всички учили на територията на общината, за да могат младите хора да се включат в тържествата. А празничната програма днес наистина има изключително интересни инициативи. Всичко започва на централния площад Севтополис с тържествен водосвет за благоденствие и издигане на знамената. През целия ден археокомплекса Долината на Тракийските царе ще работи вълнуващ фестивал на българските занаяти, а в музея на фотографията се открива модерна демонстрационна лаборатория. Кулминацията на деня ще бъде големият международен фолклорен фестивал с гости от побратимените на Казанлък градове, а вечерта ще завърши с пишния спектакъл по коронацията на новата царица Роза 2026 година Деница Малчева. Един страхотен повод да се разходите до там през уикенда и да се насладите наистина на страхотната инициатива и празниците, които се организират в града. И с едно леко намигване само да ви подскажа, че ако не ви се ходи до там или пък нямате възможност, съботното издание на уикенд разходка виртуално ще ви разходи. Ние продължаваме в сутрешното информационно предаване Капучино в 7 часа и 17 минути.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това

0: доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николай.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 32 минути след 7. Добро утро на всички, които сега се присъединяват към компанията на Сутрешния блок Капучино по Радио Веселина. Време е да продължим нашата сутрешна разходка и да разберем тази сутрин Лили къде ще ни отведе. Добро утро, Лили.
2: Добро утро, отиваме към Велико Търново, където крепостта Царевец отново се връща във времената на Второто българско царство. Днес до неделя ще се проведе 11-то издание на Международният фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Изданието е посветено на царя просветител Иван Александров.

Откриването е тази вечер на площад Цар Асен I пред портите на Царевец. Зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец, за да предложат на посетителите автентично потапяне в епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти. Царски приказки, стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. Ще има и модно ревю Коприна и злато, разкриващо средновековната мода на Балканите. В програмата са включени кулинарни дегустации по рецепти от епохата. Ще бъдат показани брони, въоръжения от епохата и зрелищни групови битки. В събота вечерта ще бъде излъчен аудиовизуалния спектакъл Царевград Търнов звук и светлина. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, община Велико Търново и регионалните исторически музеи. А за още добри новини от страната, четете сайта ни Радио Веселина.бг.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или Кредисимо ап.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: Замифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: В началото на сутрешния блок Капучино споменахме, че днес е световния ден на околната среда, а в пълен синхрон с това столична община организира пункт за безплатно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Тя се провежда пред сградата на столичния инспекторат, като целта е всички тези вредни вещества да не попадат в общия буклук, от който между другото над 400 000 тона се оползотворяват успешно всяка година в София. Експертите напомнят, че към опасните отпадъци, които често държим по шкафовете вкъщи, изпадат живак и живачни термометри, стари лакове, бои, разредители, агресивни домакински препарати и химикали, както и лекарства с изтекъл срок на годност. Изключително важно е да знаем, че изхвърлянето на подобни неща в обикновените контейнери или тяхното изгаряне е абсолютно забранено, а глобата за подобно нарушение е огромна. Тя започва от 10 000 лева и може да достигне до 50 000 лева. Говорим в левове, а може сами да си представите каква е евровата стойност. Така че, ако правите предварителен на уикенд преглед на местата, в които съхранявате вещи или материали, за които споменах, възползвайте се от тези кампании. Това е най-лесният начин да живеем малко по-екологично и да се отървем от вредните отпадъци безопасно, без да замърсяваме природата и въздуха около нас. А ние продължаваме заедно нашата среща. Штурците сега ще ни изпеят именно тази песен в сутрешния блок Капучино. 10 минути остават до 8, когато ще чуем и новините с Лили. Аз съм Илен, ви пожелавам хубава и балансирана сутрин с добро настроение.
1: Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След проливните дъждове от последните дни обявено частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол. Дългополското село Медовец за втори път тази седмица проливният дъжд покачи нивото на водата в дерето и тя заля няколко къщи в най-ниската част на селото. Придошлата вода е нанесла щети на домове, дворове и селско-стопански постройки и животни. Заради повишаване нивото на водите на язовир генерал Колев, частично бедствено положение обявено и в община Вълчи дол. Започнало е контролирано изпускане на водата. Поредата на несъщити и на домове и дворове в село генерал Колево няма бедстващи хора. Военнослужащи от Сливен, пожарникари и служители на горското стопанство ще се включат днес в разчистването на наводнените къщи и улици в котленското село Тича, където вчера река Черна преля след обилните дъждове. Засегнати са около 30 къщи. Две бедстващи жени са били изведени от наводнените им домове. Хората, чието къщи са наводнени, са пренощували в читалището и в училището. За няколко часа беше затворен и пътят Котел-Омуртаг. Това наложи задействането на системата BG Alert. Момчето пострадало при падане от петия етаж на блок Благоевград на 24 май е изписан от болница Пирогов. Пациентът е контактен и адекватен, вертикализиран и се придвижва на собствен ход, посочват успешната болница. По време на хоспитализацията 17-годишният младеж премина през реанимационно лечение, последван от консервативно лечение и наблюдение в детската реанимация на Пирогов. При същия инцидент в ЖК Струмско почина 16-годишна момиче. Вчера Софийския апелативен съд остави на свобода 20-годишният студент, обвинен за убийството й. Според тричленият състав на съда, повдигнатото му обвинение е прибързано. На първа инстанция магистратите също не намериха доказателства той да има общо със смъртта на момичето. Кремъл се е запознал с откритото писмо на украинския президент Владимир Зеленски, като предстои то да бъде докладвано на Владимир Путин. Това също и говорителят на руския държавен глава Дмитрий Песков. Той допълни, че ако Зеленски иска разговор, може във всеки един момент да пристигне в Москва. Писмото си украинският президент призовава Путин да изберат дата и място за лична среща, на която да сложат край на войната, и предлага двамата да разговарят в Швейцария, Турция или в някоя арабска държава. Украина декларира готовност за пълно прекратяване на огъня, като фронтовата линия трябва да бъде отправна точка за постигане на дипломатическо решение. Междувременно в Санкт-Петербург Владимир Путин заяви пред представители на чуждестранни медии, че Русия иска конфликта да приключи по мирен начин. Той допълни, че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи, като не изключи това да бъде и Зеленски. Руският президент обаче даде да се разбере, че не смята за необходимо прекратяването на огъня по време на преговорите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Швеция и Гърция завършиха 2-2 в приятелски матч игра на шведския град Солна. Константинос Симикас даде аванс на гостите в 10-та минута. Нападателят на

Арсенал Виктор Гьоке реши изравни в 53-та, Густав Нилсон направи обрат за 2 на 1 в 69-та минута, след като се възползва от пас на Таха Али. Йоргос Масурас оформи крайното 2 на 2 в 5-та минута от добавеното време. Словения и Кипър направиха 1 на 1 в контрол игра на словенската столица Любов.

0: срещу Абдул Карим Траоре. Други проверки. Андора победи Лихтенщайн с 2-0, а Иран се наложи със същият резултат над отбора на Мали.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд има повече слънчеви часове. Сутринта на места в равнините ще има и ниска слоеста облачност или мъгли. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 21 градуса. Сутринта по крайбрежието видимостта ще е намалена. След обяд ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините също на места ще превали и прегърми следобедните часове. Тази седмица между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от нулевия до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировка ще се полага и по отсечки от пътя между Байлово-Смолско от 18-я до 31-я километър, както и по пътя между Елешница, Елимпелин и Нови Хан.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро в 8 часа и 9 минути. Аз съм Милен и заедно продължаваме да споделяме кафето си в Капучино по радио Веселина. Време е и за бърза проверка на астрологичната карта за този петък, за да разберем как ще завършим работната седмица според звездите. Започваме с зодия Овен. Прекрасен ден за пълно обновление и за скъсване с някои вредни навици. Жизнеността и силното ви чувство за хумор днес отново ще ви върнат в центъра на вниманието. Телци, ако имате усещането, че всички са против вас, това е сигурен знак, че спешно имате нужда от почивка. Не хабете енергия в излишни спорове, а си осигурете спокойствие. Близнаци, с повече търпение ще стигнете до успешна развръзка по важен за вас въпрос. Напредвате бързо в ключова тема, а вдъхновението в любовта ще ви помага в всичко. Раци, денят ще бъде ползотворен и с общи усилия ще решите семейен казус. Пред някой от вас се очертава пътуване, а в личните дела звездите ви съветват да слушате сърцето си. Зодия Лъв, неочаквано събитие ще направи петъка ви много приятен и забавен. Работата ви върви по план, а някои ще получат и обещаващо предложение с голямо значение за бъдещето. Деви, дори да не виждате бързи резултати от труда си, не унивайте. В момента полагате основите на печеливш проект. Идеите ви имат голям шанс да бъдат приети още от първия път. Везни, обединените усилия и чуждата подкрепа днес ще ви помогнат за реализация на плановете много-много по-бързо. Бъдете конкретизирани и в никакъв случай не подценявайте конкуренцията. Скорпиони, подарете си време за пълен отдих и релакс, за да подобрите тонуса си преди уикенда. Спокойният подход днес ще ви донесе много повече успехи от бързането и хъпливия тон. Стрелци, избягвайте споровете на всяка цена, за да не помрачите отношенията си в края на седмицата. Днес желанието ви за общуване и нови познанства ще бъде вдигнато на макс. Козирози, концентрирайте се изцяло върху важните задачи и не отказвайте помощ, ако някой се обърне към вас. Налага се да направите малък компромис, но всичко ще се подреди добре. Водолеи, ще дадете много от себе си за реализацията на една идея, но резултатите изобщо няма да ви разочароват. Вечерта обещава приятна приятелска среща, която ще ви освободи от стреса. Завършваме с зодия Риби. Денят е чудесен за професионални изяви, които ще вдигнат авторитета и финансите ви. Гледайте само напред и не позволявайте да ви забъркат в интриги, за да запазите ценни приятелства. Толкова от астрологичната прогноза. Ние продължаваме сутрешния блок Капучино. Пети, петък, 8 часа и 11 минути. Добро утро!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Продължаваме нашата сутрешна разходка и страната, и в следващите минути се пренасяме в Стара Загора с една хубава и полезна новина. Емблематичния и любим на поколение старозагорци парк 5 октомври в идеалния център на града вече е напълно обновен.

и официално отворен за посетители. Оградите вече се премахват, а градската градина посреща жителите и гостите с много повече зеленина, чисти алеи и напълно нови зони за отдих. Две неща със сигурност ще се превърнат в истинска атракция от днес. Първото е изцяло реконструираният високотехнологичен фонтан, който ще изпълнява динамични светлини и водни сценарии. Второто са забавните интерактивни говорещи кошчета за отпадъци, които имат за цел да насърчават децата да пазят чистотата по един забавен начин. Цялото пространство е със статут на паметник на културата, затова историческият му облик е напълно запазен, но вече е съчетан с модерна и достъпна среда. Идеално място за уикенд разходка под дебелата сянка, така че ако сте наблизо, задължително го посетете. И като сме на вълна за позитивни новини, веднага добавям още един анонс за нещо доста мащабно и дългоочаквано. Легендата Лепа Брена се завръща на българска сцена за едно наистина незабравимо изживяване, наречено Лепа Брена Шоу. Датата е 26 септември, часът е 19 часа, а мястото най-голямата зала в страната Арена 4 Осмици София. Като официален медиен партньор на събитието ни от Радио Веселина ви обещаваме мащабен спектакъл и една вечер изцяло посветена на вечните хитове, които пеем заедно от поколения. От Луда за Тобом до Югословенка. Осигурете си място на време, за да направим история заедно, като онази магична вечер през 2023 година, когато отпразнувахме рождения ден на радиото с грандиозен общ концерт на Лепа Брена и Драгана Миркович. Празникът на балканската музика е гарантиран, затова не чакайте последния момент. Билетите вече ви очакват директно през нашия сайт radioveselina.bg, както и онлайн на kupibileti.bg.

0: 5 от 5. Всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник.

0: по Кино Нова.
1: Ехо!
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
5: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
6: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг. Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: В следващите минути в Капучино предлагам една полезна потребителска тема, която ни засяга директно. Министерството на земеделието подготвя изцяло нови и по-строги правила за търговията с яйца на пазара. За нас като купувачи в магазините голямата промяна няма да бъде във външния вид. Те и занапред така или иначе се продават с ясна маркировка върху черупката и с задължителен срок за доставка до 28 дни след снасянето. Новата наредба обаче затяга сериозно контрола върху съхранението и транспорта, като въвежда изискването температурата на превоз да бъде постоянна и в никакъв случай да не надвишава 23 градуса, нещо изключително важно с наближаването на летните жеги. По-ясни правила се въвеждат и за малките ферми, чието яйца вече ще се маркират с специален код на производителя. За най-малките стопанства пък остава облекчен режим. Те няма да слагат код върху черупката, но на мястото на продажба на пазара задължително трябва да са изписани името и адресът на фермата, за да сме напълно наясно какво купуваме. Сериозен филтър се налага и при вноса от страни извън Европейския съюз, като проверките ще се правят още на границата преди стоката да се допусне до търговската мрежа. Така че стъпка по стъпка контролът по храните става все по-сериозен в интерес на нашето здраве и въпреки това от нас зависи контролът и избора, който правим при избора на храните. Share Believe. Сега слушаме 35 минути. Това е Капучино. Капучино.

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
7: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
10: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
11: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Завършваме днешното издание на сутрешния блок Капучино с една страхотна идея за уикенда, особено за любителите на планината и активния начин на живот тук край София. От утре 6 юни официално се дава старт на сезон на лято 2026 на Витоша, спускането в движение на лифтовете Витошко Лале 1 и 2. Съоръженията ще работят всяка събота и неделя, както и в официалните празнични дни от 9 до 16.30 часа, стига времето да е с нас, разбира се. С тяхна помощ туристите могат да стигнат бързо и удобно до връх Голям Резен, а оттам и до самия Черни връх. За всички планински колоездачи, парапланеристи и семейства са подготвени разнообразни целодневни, уикенд и сезонни карти. Летния календар в планината обещава да бъде изключително горещ. Още утре се отваря емблематичното трасе за спускане Лалето. В средата на месеца предстои традиционното ендуро предизвикателство, а през август Витоша за първи път ще бъде домакин на престижния европейски шампионат по спускане. И така, с тази зелена планинска тема завършва сутрешния блок Капучино в петък сутрин. Аз съм Милен и благодаря, че през изминалите две седмици споделяхме сутрините си заедно. В понеделник сутрин след 7 с вас отново ще бъде Вера, заредена с много нови сили, усмивки и енергия за старт на седмицата. 10 минути остават до новините на Радио Веселина в 9, които ще ни представи Лили, а веднага след това продължаваме отново заедно в голямата надпревара в играта 5 от 5.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 11 дилъри са задържани при мащабна специализирана операция на столичната дирекция на вътрешните работи в квартал Христо Ботев, София. По първоначална информация, задържаните са определени от полицията като основни дилъри, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества в района. При акцията са иззети и значителни количества дрога. Операцията продължава и към момента. На различни адреси в квартала се извършват арести и процесуално-следствени действия. Очаква се в 11 часа директорът на столичната полиция, главен комисар Любомир Николов, да даде подробности за хода на акцията и постигнатите до момента резултати. Днес излиза второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи в София. Свободните места след първото класиране са над 3000, голяма част от тях обаче са в отдалечени райони. 7500 деца не бяха приети на първо класиране. Най-голям проблем продължава да има в яслените групи. Заради липсата на достатъчно медицински сестри са закрити 10 яслени групи, като е възможно през септември броят им да нарасне. Този следобед ще се състои поклонението пред депутата, писател, журналист, политик, продуцент, сценарист и телевизионен водещ Любен Дилов син. Последно с Богом ще бъде казан от 15 часа в столичния храм Света София. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Форумът ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин ще бъде президентът на Черна гора. Европейският съюз ще бъде представен от Коща и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Лидерите ще направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Европейския съюз. В програмата са включени обсъждания на разширяването на съюза, интеграцията на региона чрез плана за растеж и укрепване на сигурността в контекста на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация. Китайският президент Си Цзипин ще посети Северна Корея за първи път от 7 години насам. Визитата е планирана за 8 и 9 юни. Пекин остава най-големият търговски партньор и основен икономически поддръжник на Пхеньян. Само преди ден Северна Корея представи ново съоръжение за производство на материали за ядрени оръжия. Според експерти, това показва, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун се стреми да затвърди статута на страната си като ядрен

на държава преди пристигането на китайския лидер. По време на посещение в новия обект, Ким заяви, че страната ще укрепва ядрените си сили с експоненциални темпове. Според южнокорейските военни, съоръжението представлява завод за обогатяване на уран. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

0: място във Висшата лига с 60 точки. Борнемут под ръководството на Андони Иреола остана на 6-та позиция с 57 точки. Не са необходими много неща, за да те привлече Ливърпул. Ливърпул си е Ливърпул, обяви испанският треньор в изявление. Назначаването е в съответствие с желанието на клуба да се върне към по-агресивен, напрегнат стил на футбол, който загубиха по време на втория сезон на Арне Слот и който в крайна сметка му костваше работата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Преди обяд ще има повече слънчеви часове. Сутринта на места в равнините ще има и ниска слоеста облачност или мъгли. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 21 градуса. Сутринта по крайбрежието видимостта ще е намалена. След обяд ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините също на места ще превали и прегърми след обедните часове. От 9 часа за подмяна на оборудване на тол рамка ще се промени организацията на движение в участък в Айтос при 92-я километър. При изпълнението на дейностите ще се ограничи движението в едната лента. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната. Временната промяна ще бъде до приключване на планираните дейности.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Добро утро в петък, аз съм Илен и точно 9 минути след 9 стартираме големия финал на работната седмица с образователната игра на радио Веселина 5 от 5. Петък, 5-ти, изобщо

Много петиции се събраха. Днес ви отвеждам на едно вълнуващо научно-историческо пътешествие назад във вековете, за да подложим на така сериозен тест вашата логика, тъй като е петък, напрежението е в своята пикова точка. Имате броени минути точно до 9 часа и 45 минути да се включите зверен отговор. Веднага след това, знаете, ще изтеглим големия късметлия, който ще си спечели седмичната ни парична награда от 25 евро сред всички дали правилен отговор през изминалите дни. Напомням, че трябва да сте пълнолетни и да не сте играли в наша игра през изминалите 30 дни. Иначе очакваме вашите финални предположения на ефирния ни телефон 087-880-1080 или на сайта radioveselina.bg в секция Игри. И така, днес сме последите на едно легендарно географско и историческо място. Търсим името на древен античен град, чиято трагична съдба се превръща в най-голямата и перфектно запазена научна капсула на времето в историята на човечеството. Големият куриоз е, че при съвременните разкопки там археолозите откриват десетки напълно съхранени и консервирани кръгли хлябове на почти 2000 години, които изглеждат така, сякаш сега излизат от фурната. Благодарение на бруталното природно бедствие, сполетяло от това място в античността, съвременната наука е успяла да разгадае с абсолютно точност бита, химичния състав на храната и тайните на древната кулинария. Ако вече знаете името на този мистичен град, очаквам ви на нашия телефон или на сайта radioveselina.bg с верни отговори.

0: си добър!
1: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
2: Продължаваме напред в територията на 5 от 5 по радио Веселина, където търсим древната историческа загадка. В това мистично пространство учени и палеодекодери наскоро направиха грандиозен пробив, като използваха изкуствен интелект и рентгенови лъчи от последно поколение, за да разчитат стотици напълно овъглени свитъци, без физически да ги разгръщат. Лингвистите останаха изумени, откривайки в текстовете непознати досега философски трактати, които променят съвременните учебници по история и разбирането ни за античната мисъл. Самият град е бил истински икономически център, притежаващ сложна централизирана система за контрол на теглото и търговията. Каква огромна научна тайна крие още този древен град? Ще разберем след малко, предстои да разберем и още жокери, а ние продължаваме с хубава музика и ви очаквам. След малко теглим наградата, знаете, малко преди 10, 25 евро седмична парична награда за някой от вас.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина.

0: 5% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Слушай Веселин.

0: Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или Кредисимо ап.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файл,

0: Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Малко повече от 10 минути ни делят до голямата развръзка и теглянето на седмичната награда в играта 5 от 5. Ето ги финалните парчета от историческия пъзъл, който нареждаме днес. Преди малко повече от век, откритите при първите официални разкопки артефакти и стенописи от това място са били обявени за толкова скандални и неприлични, че кралят на Неапол заповядва те да бъдат заключени в секретен таен кабинет, достъпа до който е бил абсолютно забранен за масовата публика. Най-парадоксалното е, че именно тук е открит най-старият в историята на човечеството перфектно запазен политически предизборен надпис, изписан с червена боя върху стена, доказва, че купуването на гласове съществувало още в античността. Уникалната геоложка структура и консервация превръща това място в единствения обект на планетата, където времето е спряло в точно определена секунда и част от денонощието, давайки на науката перфектна картина за човешкия живот от преди 2000 летия. Кое е това легендарно място? Очаквам отговорите ви още 10 минути и теглим жребия след малко и очаквам ви 087 880 80 на телефон или през сайта radiovasilina.bg.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: В живота от много неща се отказваме.
11: Ти си избрал този живот.
12: Не съм го избрал.
10: За много забравяме.
12: Бях принуден.
10: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
12: Извинявай.
13: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
12: Това е синът ми.
14: Пуснете го!
10: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
15: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
16: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
15: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
16: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
15: Да, хепарин.

0: Plus намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин Plus. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангалтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангалтранс 0886-226060.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Ето, че дойде и момента, в който освен да поставим финала на играта, но и да разберем кой е правилният отговор. Изобщо не ви затрудни днешната ни загадка. И това е град Помпей. И италианският град Помпей, който наистина се слави с тези исторически данни, за които споменах като жокери. Между другото, така лекичко бях чукна да кажа, че били лесни жокерите, особено Лили каза, че съм започнал с много силни жокери. Ами какво да правя? Добър съм. Това е. Искам хората да се включат, да участват и да вземат активно участие за нашата седмична игра.
2: Аз нали пък така? Искам много да ги затрудняваме, за да ги караме да мислят, да проверяват информация в интернет, така да ги стимулираме да участват и да не бъдем чак толкова добри. Моля те си.
1: И да научават.
2: Да, понеделник, трябва да научават.
1: Вера ще си се върне в понеделник, тя ще си зададе трудните въпроси.
2: Да, тя е много добра с трудните въпроси.
1: Така, и сега като мой естествен интелект, ще те помоля едно число от 1 до 97 да ни каже, защото с днешните 24 включили се с верен отговор, точно толкова са участниците. До

0: 97.
1: Ти каза ли верният отговор?
0: Казах град Помпей.
1: Така ли?
0: Ама ти можеш и всъщност жокерите от първо лице да ми ги кажеш.
1: Да, много съм впечатлена. Наскоро посетих Помпей. Много съм впечатлена от историята, от всичко, което се е случвало там, от живота на древните римляни преди 2000 години. Как са живяли тези хора, колко са били напред
0: да,
1: в цивилизацията.
0: И до ден днешен черпим от тях.
1: Абсолютно препоръчвам най-горещо, който има възможност да отиде и да види, заслужава си, много си заслужава. Та, сега...
0: Число? От... До 97.
1: 79.
0: 79.
1: Логика не търсим.
0: Не, чакай, че списъка ми е толкова. Така, Анна Андреева от Хаско е под номер 79. Честито на Анна. Така, тя ще си харчи с удоволствие тези 25 евро. Аз си направя една хубава почерпка. Финално, само да добавим, изключително любопитен факт е, че през миналия век един от най-великите готвачи в света решава да се довери на научните анализи от разкопките в Помпей и пресъздава абсолютно точно същия римски хляб, ползвайки дива мая, елда и идентичен начин на печене. Оказва се, че хлябът на древните римляни е бил невероятно вкусен, засищащ и изключително полезен. Както Илили спомена, наистина са невероятни нещата, които ги има там, и пожелаваме на всеки да намери време и така възможност да ги види на живо. С това поставяме финала на днешната игра 5 от 5 и моето сутрешно присъствие в изминалите две седмици. Пожелавам на всички да имате хубав петък, зареждащ уикенд и живи здрави. Чуваме се през следващата седмица. До нови ефирни срещи!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът събра кворум от 189 народни представители и започна работа с блицконтрол, на който на въпроси отговарят вицепремиерите Гълъб Донев, Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов. След тях участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалният Иван Шишков. Сред тях и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов. Защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта? Брокер от Пловдив е задържан след сигнал за измами с апартаменти на Зелено. Потърпевши са давали стоп капаро на Христо Даракчиев, който е работил в агенция за недвижими имоти, за да закупят апартаменти. Крайна сметка те нито са получили обещаните имоти, нито върнали обратно парите си. Твърди се, че потърпевшите са между 12 и 15 души, а общата сума, предадена на брокера, около 200 000 евро. Брокерът вече е задържан и му е повдигнато обвинение. Към момента той се намира в ареста, заяви пред Нова журналистът Вероника Димитрова. Управителят на фирмата, в която Христо Даракчиев е работил на договор, твърди, че не е знаел за нито един от случаите, в които подчиненият му е взимал пари от хора. Парите са били превеждани директно по личната сметка на брокера или са му били предавани в брой, без да постъпват сметките на агенцията, подчерта Димитрова. При среща с екип на Нова, Даракчиев отрече да е вземал пари. На 29 май прокуратурата в Пловдив му е повдигнала обвинение за измама в големи размери. Руски бомбардировки убиха трима души през изминалата нощ в различни области в Украина, съобщиха местните власти, след като украинският президент Владимир Зеленски повтори призива си за прекратяване на огъня. Въоръжените сили на Украина съобщиха, че общо две ракети и 216 дрона с голям обсег са били изстреляни от Русия през нощта, като уточниха, че от тях са били свалени 198 дрона. От своя страна, Руското министерство на отбраната посочи, че през нощта са били свалени общо 123 украински дрона, включително и над Московска област, но не и над района на Санкт-Петербург, където днес руският президент Владимир Путин се очаква да се обърне към участниците на Петербургският икономически

и форум. Швейцария ще разположи около 4000 военнослужащи по границата си с Франция по време на срещата на върха на G7, която ще се проведе в Евиан-Лебен от 15 до 17 юни. На форума край бреговете на Женевското езеро се очаква да присъстват лидерите на водещите световни икономики.

0: От 10 до 19 юни ще бъдат въведени ограничения във въздушното пространство, а швейцарската армия ще разположи системи за борба с дронове и средства за защита срещу ядрени, биологични и химически заплахи. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Световният вице-шампион Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в проверка преди старта на Мондиала. На стадиона в Нант имаше над 30 000 привърженици, които се събраха, за да направят изпращане на французите, като хореографията на феновете по трибуните бе посветена на селекционера Дидие Дешам. Това ще бъде неговият последен голям форум като наставник на петлите. Франция поведе с красиво изпълнение на Райан Шерки в 45-та минута. 8 минути след началото на втората част Кот д'Ивоар изравни с попадение на Гела Дуе. Малко преди края на редовното време на мача, гостите осъществиха и пълен обрат чрез Амад Диало. Това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар срещу Франция. Друга контрола, Испания и Ирак завършиха наравно 1-1 в Ла Короня. За домакините точен бе Феран Торес 16-та минута. За гостите се разписа Мерхас Доски в 27-та. Луис де ла Фуенте пусна експериментален стартов състав на Испания, като дебютираха цели 8 футболисти. Преди обячът има повече слънчеви часове. Сутринта на места в равнините ще има и ниска слоеста облачност или мъгли. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 21 градуса. Сутринта по крайбрежието видимостта ще е намалена. След обяд ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините също на места ще превали и прегърми следобедните часове. Ограничено е преминаването в участъка между 274 и 275 км на автомагистрала Тракия в платното за София за монтирането на нови фуги на съоръжения. Ограничено е преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при километър 275. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. Между 284 и 285 км движението също се пренасочва в платното за Бургас.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И добър ден и здравейте на всички в компанията на Радио Веселина. Хубав ден, добро настроение и много силно лятно усещане за мен, може би заради мириса, който усещам от идващия уикенд. С много и хубави планове за страхотно изкарване, каквито пожелавам и на вас. С първата песен на Ава Мак започваме днес и ви напомням, че в петък правим равносметка на играта Тайният глас на Радио Веселина, който играл още малко до 12 часа. Ще дам след малко жокери, с които да може окончателно вече да се регистрирате, надявам се, колкото се може повече с верни отговори. И след това към интересните истории, които разказваме, мога само да ви кажа, че гръцкият изпълнител Йорданис Агапитос, който гостува миналата седмица в студиото на Радио Веселина, снощи направи представяне на новия си албум в столично заведение, събра приятели, почитатели, страхотно парти, невероятно шоу направи този музикант. Така че малко по-късно ще слушаме и него.

0: седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje.

0: Вие слушате VIP зона по Радио Веселина с най-добрия микс от песни. Сега си говорим за тайният глас на Радио Веселина. Комбинация от три гласа, които вие чувате и се опитвате да разпознаете благодарение на жокерите всеки ден, които надграждам. Кои са гласовете и разбира се, паричната награда днес след 12 часа ще отиде при един от вас, който успее правилно да отговори. Нали така? Сега, междувременно, само ви напомням, че гласовете ще чуем малко по-късно. А Любо Киров с «Говори ти сериозно» е първата песен, с която си пожелаваме хубав ден, много настроение и усмивки в днешния ден. Всъщност имам готовност да ги пусна още сега гласовете. Нещо не ми тръгна в първия момент записа, но сега, както се казва, всичко е наред. Кои са трите гласа от тайният глас на Радио Веселина? Ви питам, слушайте.
1: Аз съм
2: тайният глас
1: на Радио Веселина.
0: За първия глас казахме, че е млад и талантлив български поп-фолк изпълнител, който от 2 години е на музикалната сцена с малък репертуар. Половинка е на една популярна инфлуенсърка, а една от песните му е дует с една много секси блондинка, също поп-фолк певица. За вторият глас, той е на жена. Вече казахме, че тя е спортистка. Съвсем наскоро беше обвързана с една от каузите на Радио Веселина. И третият глас е на един абсолютен титан на балканската сцена. Невероятен изпълнител, който много често идва в България по различни поводи, а наскоро подкрепи една много специална кауза, свързана с децата.

Така, каквото казахме, казахме. Мисля, че през изминалите дни, ако градивно трупате жокерите, ще разберете. И вече сте се досетили, а като гледам по отговорите, много от вас се досетиха. Любо Киров сега. Говоря ти сериозно.

0: Центра Сходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади.

0: на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
1: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
10: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
9: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
10: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
11: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина продължаваме следващите минути. Сега към новата музика, която може да слушате. Азис уникален, диджей Дамян оригинален и всичко това в новият им проект Картечница. Още сега може да влезете в сайта ни radioveselina.bg. Дамян обещава, че ще става горещо това лято и представи поредната съвместна песен заедно с Азис. Тя се казва Картечница. Аз и той сме комбина, сила непобедима, с него имаш проблеми, имаш ги и с мен. Категоричен е в текста на песента. Текста пишат Сияна, Ваня, половинката на Дамян и Илия Загоров. Музиката е дело на Ама Music and Sound. Аранжимента прави Даниел Ганев. Според феновете супер се е получило, особено с онази част, в която вкарват от ледена кралица на Азис. Така, това е част от новата музика, която може да слушате сега. Rock Set, The Look.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет 024-760-760.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гребни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
10: Стресът има много лица.
11: Закъснявате.
12: Викате в училище.
13: Пак спря интернета.
14: Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
15: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Ladies and gentlemen.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: Още от най-добри микс от песни по радио Веселина. Междувременно бивша от така половинките на магната Хю Хефнер разкри невероятни подробности за къщата на Playboy. След малко ще ви разкажа. Знам, че много хора биха искали да си пъхнат носа там и да видят това онова. Дженифър Гарнер участва в интервю, в което направи доста скандално разкритие. Тя разказа, че разводът с Бен Афлик всъщност е провалил тотално кариерата й. И поколението Z губи слуха си по-рано от своите родители. Епидемията от цифровата глухота, каква е последната статистика по темата. Това е част от новините за следващия час, така че слушайте ни и продължаваме с Тони Стораро. Преди това Deep Zone Project с Ти къде си?

пари. Всичко в този свят с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни,

в живота си. Много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проекта на държавния бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев по време на парламентарен дебат, посветен на състоянието на публичните финанси. След срещата с Европейската комисия в четвъртък е станало ясно, че твърдо вървим към процедура по свръхдефицит и страната ни ще трябва да предприеме дългосрочни мерки по съкращаване на разходи. Според Гълъб Донев, около 76% от разходите са насочени към заплати, социални плащания и пенсии, докато едва 24% са капиталови и инвестиционни разходи. Финансовият министър посочи, че Министерството на финансите ще се стреми да сведе бюджетния дефицит до 3% при изготвянето на новия бюджет, който трябва да бъде готов до края на този месец. Разкрита нелегална печатница за фалшиви евробанкноти в село Реброво, община Своге. Повод за разследването на окръжна прокуратура София станали случаи от 2 юни, когато в хранителни магазини в селата Церово и Гара Лакатник били използвани 3 фалшиви банкноти с номинал 20 евро. По-късно в един от търговските обекти бил направен и неуспешен опит за плащане с друга подправена банкнота от същия номинал. Криминалистите установили, че в период от май до 3 юни в имот в село Реброво са били укривани техника и материали за производство на фалшиви пари. По досъдебното производство като обвиняеми са привлечени 3 души, които са многократно осъждани. Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на окръжна прокуратура София. 7 души са загинали при израелски въздушни удари през нощта в южния ливански град Тир. Атаките са извършени въпреки действащото примирие във войната между Израел и Хизбола. Един от ударите, нанесен близо до болница, е отнел живота на 4 души. Ранил е 7 други и причинил леки щети на лечебното заведение. При втори удар в друга част на града са загинали 3 души. 5 са били ранени, сред които и 2 деца. Силно активен вулкан в източна Индонезия изригна няколко пъти, изхвърляйки огромни стълбове пепел в небето и принуждавайки местно летище да прекрати работа, съобщават властите. Вулканът Лево Тоби Лаки Лаки на остров Флорес изригна в 11 часа и 15 минути местно време. Около кратер е въведена забранена зона с радиус от 5 км. От агенцията по вулканология предупредиха жителите в близост до реките да останат на штрек за опасни потоци от вулканични отломки и кал, ако паднат проливни дъждове. Властите временно спряха дейността на местното летище в град Маумере, разположено около 60 км западно от вулкана. Засегнати са основно вътрешни полети в Индонезия. През юли миналата година Лево Тоби Лаки Лаки изхвърли гигантски стълб от пепел на височина 18 км, което наложи отмяна на над 20 полета на международното летище на курортния остров Бали. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Полската квалификантка Майя Хвалинска се класира за финала на Ролан Гарос и в събота ще спори за титлата от турнира от големия шлем с рускинята Мира Андреева. 24-годишната тенисистка, която стартира участието си в Париж под номер 130 световната ранглиста, се наложи в полуфинала над рускинята Диана Шнайдер с 7-6-6-4 за 2 часа и 10 минути на корта, продължавайки сензационното си представяне във френската столица и записвайки 9-та поредна победа. Двобоят игра при затворен покрив на централния корт Филип Шатерия заради дъждовното време в Париж. Хвалинска започна участието си в турнир от квалификация.

Сите, където записа 3 победи, а вече има и 6 в основната схема, като в 9 срещи загуби общо само един сет. За нея това е първи финал в турнир от големия шлем при едва третото й участие в основна схема. До момента най-добрият й резултат беше втория кръг на Уимбълдън през 2022 година.

0: Преди обяд ще има повече слънчеви часове. След обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 19 до 21 градуса. След обяд по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините също на места ще превали и прегърми. През почивните дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и условия за градушки. Движението между 27 и 29 км на автомагистрала Марица в платното за Свиленград се осъществява само в изпреварващата лента и при ограничение на скоростта до 50 км в час. Заради ремонт на фуга на мостово съоръжение в участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Очаква се ремонтът да продължи до средата на юли.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

спрял нейната кариера след финализирането на развода. Бившите съпрузи успяха да изградят добри отношения на съвместно родителство и да, твърдят, че са запазили добрия тон, но този дълъг период от развода до сега тя не е работила, тъй като е преживявала сътресенията около развода си. Разказа за това как е съчетавала актьорската си кариера с семейните ангажименти. Когато децата са били малки, работила по-малко, после в семейството настъпиха сътресения и се е наложило да не работи дълго време. Визирайки раздялата си с Бен Афлик и борбата му с зависимостта. Двамата сключиха брак през 2005 година, през 2015, 10 години по-късно се разделиха и имат 3 общи деца. Тя допълва, че е благодарна за възможността отново да се посвети по-активно на актьорската си кариера. Децата и вече са пораснали и семейният живот е навлязъл в спокоен период. Както беше известно, Бен Афлик постъпи в рехабилитационна програма за лечение на алкохолна зависимост през 2018 година и успява да поддържа трезвен начин на живот. Разбира се, че всички тези сътресения са се отразили на нейната кариера. Дали ще я видим отново в нов филм? Не знам. Силно се надявам, макар че не съм.

0: културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона
2: със Светлана.

Рове се рове из интересните световни истории една, не мога да ни я пропусна. Хари и Меган, те всъщност са навсякъде. Където и да отвориш, имам предвид шкаф в къщи, даже оттам ще изкочат. Отпразнуваха петия рожден ден на Лилибет, нашето момиче мечта, написа Меган. Честит пети рожден ден, Лили. Херцогът и херцогинята на Съсек споделиха две нови снимки на дъщеря си, принцеса Лилибет, по повод петият и рожден ден. Усмихнато, рошаво дете, винаги босо, в градината тича, което на практика означава безгранично щастие. Лилибет е второто дете на двойката, с две години по-малка от брат си Арчи. Меган я нарече наскоро в снимка малката помощничка на мама и публикува снимка тогава в стая, гардеробна, когато се приготвя да излиза, малката Лили й помага. За сега, разбира се, няма абсолютно никакви коментари от страна на кралското семейство, което малко не е окей, ако трябва да бъда точна, защото така или иначе децата нямат никаква вина и те са част от това семейство. Сандра Александрова, до рекламите и още от най-добрия микс от песни.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trust ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trust 0884-3160-60.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com. Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Фон Клиник София.

0: Пловдив, Варна и Бургас.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Хей!

0: има нова.
1: Ехо!
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Я, време е за малко интересни съвети от специалистите, които, така, които между другото правят изключително много изследвания в областта на храненето. Знаете ли, например, че комбинацията от авокадо и яйца осигурява много ценни хранителни вещества, които подпомагат възстановяването и растежа на клетките, балансират хранителния режим, съдействат за намаляване на телесните мазнини, особено в областта на корема. Да, също така много интересна комбинация от сладък картоф и канела. Не знам дали сте пробвали, но чисто здравословно намалява възпалението, подпомага храносмилането, имунната система, съединения, които имат изключително хубави свойства, заедно подмладяват и помагат за бързото усвояване на храната. Другата много хубава комбинация, за която не знам дали сте се замисляли, е комбинацията от орехи и боровинки. Паметта, процесите на стареене забавя и куп други неща. Да, друга интересна, неочаквано добра комбинация в храненето е чия и кокосова вода. Изключително бързо помага да се хидратира в продължителност организма и дълго време си сит. Така че, ако решите да пробвате някой от нея, може още сега и да ни пишете в сайта radioveselina.bg как сте се почувствали. Рита Ора сега до рекламите.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Хранос

0: Хранилателни ензими и пробиотик. Помага всяко хранене.
1: Магнозайм.
0: От Магналапс.
2: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
9: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
10: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
11: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: Край на този час още много настроение и поздрави на всички избрали честотите на най-добрия микс от песни. Радио Веселина. С още новини. Говорещи кошчета, модерен фонтан и 35 сватби в Стара Загора. Едно от най-обичаните пространства в сърцето на Стара Загора, парк. 5 октомври посреща жителите и гостите на града с нова обновена визия. Много зеленина и модерна инфраструктура. Високотехнологичен фонтан с 96 специализирани дюзи, LED осветление и възможност за водни сценарии. Говорещите кошчета са другите атракции, които насърчават най-малките да пазят чистота. И всъщност, благодаря на нашите слушатели Калина и Иван от Стара Загора, които са ни изпратили снимки в сайтът ни radioveselina.bg. Може да видите и официалната новина с още много други снимки. А какво ново още може да слушате след малко? Сега само бързам да ви кажа, че за пътуващите в Гърция има много сериозни нови глоби. За тях също ще си поговорим малко по-късно.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: 20 души са задържани при акция квартал Христо Ботев в София. Мащабната специализирана операция на столичната полиция срещу наркоразпространението и стартира от рано сутринта. До момента са задържани 20 основни дилъри, разпространяващи дрога, и взети са и големи количества наркотични вещества. Продължават процесуално следствените действия на различни адреси. Военнослужащи, служители на горските стопанства и екипи на община Кота участват в разчистването на село Тича, където над 30 къщи бяха наводнени. Нанесени са сериозни материални щети на домове и дворове, както и на участък от пътя Котево-Муртак. Кметът на община Котево призова жителите на Тич и околните населени места, чието домове и имоти не са пострадали от бедствието, да помогнат в разчистването на щетите след наводнението. Сериозни проблеми предизвикаха валежите и във Варненска област. В село Медовец, община Дългопол, са засегнати жилища, дворове и селско-стопански постройки. Заради ситуацията кметът на община Дългопол обяви частично бедствено положение. Същата мярка беше въведена в община Вълчи дол заради повишеното ниво на язовир Генерал Колев. Започнато е контролирано изпускане на водата, а поройата нанесе ощети на домове и дворове в село Генерал Колево. По информация на местните власти, няма бедстващи хора. След обилните валежи се повишават нивата на язовирите в област Пазарджик. Най-пълен язовир Тополница, който е запълнен на 90,5% от капацитета си. Високи нива се отчитат и при язовирите Беклик и Широка поляна, докато Белмекен е запълнен на 73%, а Батак на 55%. Според експертите, състоянието на съоръжението остава стабилно, няма риск от воден дефицит и всички язовири са под постоянен мониторинг. 67-годишна жена е загинала при пожар в апартамент в района на улица Скаптопара в Благоевград, а жена на 35 години е пострадала. Сигналът за инцидент е получен малко след полунощ. Два екипа на пожарната служба в Благоевград са потушили огъня. Причината за пожара е в процес на установяване. През изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили 33 пожара и са реагирали на 185 сигнала за произшествия. Гръцката полиция задържа 7 мотористи, българи и поляци, на граничния пункт Промахон. Мотористите са пренасили ножове, метални боксове и палки, които са иззети от гранична полиция. Хиляди рокери пристигат за събора, организиран от международния мотоклуб Ангелите на Ада в село Дрепано в Западна Гърция. Част от мотористите от европейските страни преминават през Промахон. На пристанище и Гуминица днес пристигнаха над 5000 рокери. Полицията извършва щателни проверки за наркотици и оръжие. Гръцките власти информират, че са взети мерки за спокойното преминаване на мотосъбора на Ангелите на Ада, който е един от най-известните клубове в света. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков спечели първото място в скока на дължина на диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим. Европейският шампион скока на дължина в зала постигна 8 метри 26 см след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на диамантената лига. До момента първо място беше постигал един и Ветвалова Колио спринта при жените. Сарабоюков записа успешни опити във всичките си 6 излизания в сектора. За българския атлет това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Той започна кампанията си в Китай, където взе второто място в Шанхай, а след това се нареди трети в Сиамън. Следващото участие на Божидар Сарабоюков в старт от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
1: Преди обяд ще има повече слънчеви часове. След обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 19 до 21 градуса. След обяд по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините също на места ще превали и прегърми. През почивните дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и условия за градушки. Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в платното за София. Ремонт се извършва и на

0: 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в платното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Казахме, че след малко ще раздаваме награди, така че не сменяйте честотите, останете с радио Веселина. 9 минути след 12. Кой е верният отговор от играта ни? Тайният глас на радио Веселина. Знаете, че от тази седмица, след кратка почивка, заради кампанията VIP зона търси своята звезда, бяхме така се отдали малко на почивка. Сега отново активно с петъчно раздаване на финансови награди. Така че последен шанс имате.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

0: на Радио Веселина.
1: В продължение на цяла седмица търсихме тайните гласове от изречението «Аз съм тайният глас» на Радио Веселина. Много интересни предложения имахме. За първият глас предположенията бяха, че е на Вениамин, на Адам, Адам, Мартин Светославов, Мартин Светломиров и така, това бяха предположенията общо взето. Верният отговор, кой ще разберете след малко. За втория глас вашите предположения се въртяха около Поли Паскова, Лора Христова, също така Милена Замфирова, Ева Брезалиева. Третият глас, абсолютно всички казвате, участвате

Ти, че е на Мирослав Илич, което е верният отговор. Вторият глас е на Лора Христова и първият глас е на Мартин Светломиров. И така, сега всички, които са дали верни предположения, както на ефирния телефон, така и в сайта ни radioveselina.bg. Разбъркваме. Имайте много малко търпение. След рекламите ще ви кажа кой печели та седмичната ни награда.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060. 22, 60, 60.

0: 10. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, след като вече са ясни кои са верните отговори от играта ни, VIP зона търси своята... Не VIP зона търси, Боже, извинявайте. От играта Тайния глас на радио Веселина. Още веднъж ги напомням. Мартин Светломиров, Лора Христова и Мирослав Илич. Позналите са тук при мен. Разбъркваме. И казваме честито. Тази седмица сумата от 25 евро заминава към Попово. Георги Стойков Маринов, честито на вас. Убедете се след предаването на 0877 90 000, за да разберете подробности как ще спечелите наградата. Понеделник, както се казва, отново ще ви започвам. Рики е повери с пожелания за хубав следобед и много-много настроение.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Той потвърди, че Европейската комисия ще продължи процедурата за свръхдефицит срещу България, като вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с няколко министерства по теми, свързани с плана за възстановяване, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, при който разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Причината – служебното правителство не е подало до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси, което е оставило комисията да работи само с наличните данни за 2025. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че така наречената сглобка е сглобила и незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна, като според него става дума не само за политическа, но и за икономическа и криминална схема. Той посочи, че още през 2023 различни администрации са помагали услужливо за издаването на удостоверения за търпимост с невярно съдържание и за започването на незаконното строителство. Шишков подчерта, че отговорността е на община Варна, като я свърза както с управлението на предишния кмет Иван Портних, така и с настоящия Благомир Коцев. Сред институциите, които според него имат вина, са кадастърът ВИК, както и РИОСВ Варна. Министърът уточни, че кметът на Варна има правомощията да премахне незаконните постройки. Морски дрон, открит тази сутрин в гражданското пристанище на Констанца, се е самовзревил около 10 часа и 30 минути, без да причини жертви или ранени. Това съобщава Румънското министерство на отбраната. Районът вече е бил обезопасен и отцепен от службите, разузнаване, брегова охрана и армията, и устройството е било в процес на оценка и обезвреждане. Министерството уточнява, че дронът не е румънски, не е свързан с последните учения в Черно море и от типа използван във войната в Украина. Случаят се разследва от прокуратурата към апелативният съд в Констанца. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Колумбийската звезда Шакира ще изпълни официалната песен на Мондиал 2026 «Дай, дай» по време на откриването на световното първенство на 11 юни в Мексико. На сцената на Естадио Астека към нея ще се присъедини Бърнабой и двамата ще представят парчето за първи път на живо на церемония, започваща в 20 часа и 30 минути българско време, час и половина преди матча Мексико-Република Южна Африка. В шоуто ще участват още Джей Бал и южноафриканската изпълнителка Тайла. Шакира ще бъде част и от първото в историята шоу на полувремето на финала на световното първенство на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса. За подмяна на

Рудване на тол рамка се променя организацията на движение в участък Файтос при километър 92. При изпълнението на дейностите ще се ограничи движението в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната. Временната промяна ще бъде до прекъсване

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Любимото поздравително шоу започва сега и продължава точно 2 часа. Музиката от нас. Поздравите от вас. Какво слушаме в първите 60 минути? Мамин Колю, Тодор Кожухаров. Демек е една от тия песни, може да се поздравите с тях. Ана Бекота, свирайте ми оно песмо. Искам да бъдеш с мен на Трифонов и Кокубент. Янис Араванитидис, с негова песен. Александра Бурсак, с негова, с нея, те я пеят песа. Дали те са я писали, не знам. Непокорни сме, Таня Боева. Никос Вертис, Денес Хефте, Драгана Миркович, Хей животе. Кажи ми, какво да й кажа, не знам, на Симона Загорова. Аз знам, да, но няма как сега да го кажа. Криса Малакози.

ще изпее една песен, също ще направи като за финал и Илда Шаулич. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам до 15 часа с вашето желание и текстове безплатни за поздрав или пък обаждане. Както прецените, който е по-смел, може да ми звънне, който така по-се притеснява, вземе да драсне 2-3-5 до 18 реда. Айде!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Леко и небрежно започваме с поздравите за Мери. Мило мое, много да обичам и те чакам да се върнеш. От Илиян Илиев от Горна Оряховица. Веско Бърмов, специален поздрав за Румбата и Ничката. Най-добрите плочкаджи в България. Много здраве и спорна работа, тигри. Добър ден, здравейте.
1: Алло, Веселина, мога да направя един поздрав?
0: Може да.
1: Чудисти от Опица. Николай Желязков, Запрен Каладжов, Мит Каладжов, Илия Пингелов.
0: Това ли е?
1: От Желязко, да, от Желязко.
0: Добре, Желязко, следващата песта за вас, лека работа, разбирам, че ще се работа. Благодаря, чао. Всичко хубаво, чао. А следващата песен идва директно с гласа на Слави Трифонов и музиката на Кукубент. Музиката.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
11: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
12: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
13: Веселина Ретро.
12: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една сцена

0: Е, шта ти е? Шопано не питам. Шта ти е? Шта ти е? Песи по радиото. Шта ти е? Шта ти е? Здравейте, може ли поздрав за шивашкия колектив Устово до детската градина от колежката без името ми, благодаря. Цецка специално за Иво да взима документите по-бързо. Честит рожден ден на Петрана Василева, да си жива и здрава и много късмет от Троян. Милка е автор на текста. От Денио за Галя Обарото и спакловките, да е жив и здрав и да вдига парите. А Галя Обарото на спакловките да вдига парите. Веско Барамов, специален поздрав от Ширака за Ничката и Румен Балкански, най-добрите майстори в България. Добър вечер!
1: Веско Барамов, специален поздрав от Ширака.
0: Добър ден, да, извинайте, да. Кажете.
1: Добър ден.
0: Да.
1: Искам да поздравя всички калайджи.
0: Ай да.
1: Добър ден. С песента Милионерче от Йордан Петров от село Ягодово.
0: Песните се избират до вечера след 18, сега каквото е наред, като например Таня Боева, Непокорни сме аз и

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
5: Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на ОН Клиник БГ.
4: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Великият понеделник.
7: Сещаш се.
6: Всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Искаш нов или употребен?

потребява на автомобил? С Автолизинг Тиверус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Специален поздрав от Весна за нейния брат Цеко, да е жив и здрав, обичам си те. Поздрави от Стефи Лиева за нейната майка Мери, искам да й кажа, че много я обичам. За началника Димитър Тодоров от Здравко Общака за хубав и доходоносен ден на обекта, чакаме радниците. От колектива на една шивашка фирма в град Пловдив за рождения ден на Настя Пищалова с пожелание за здраве, щастие и много любов, весел празник на се. Поздрави от Баймарин за неговата любима Марина Йовчева, да е много здрава. И Баймарин ни казва, че много я обича.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви в Черна гора, че предстоящата процедура за

0: за свръхдефицит срещу България. Е ясна оценка за предишните управления, които поддържали 3% дефицита чрез бюджетни гимнастики, декапитализиране на държавни дружества, изземване на ликвидност от бизнеса, забавени ДДС плащания и предварително събиране на данъци, включително от банките. Според него това е довело до скрити плащания, прехвърлени към следващи години, което обяснява разминаването между данните на Брюксел и финансовото министерство. Радев посочи, че фактури за над 2 милиарда и 200 милиона евро те първа трябва да бъдат покривани. Той изрази надежда, че парламентът ще прояви зрялост и конструктивност, за да бъде стабилизиран бюджетът. Премиерът съобщи, че е разговарял с сръбския президент Александър Вучич относно искането за екстрадиция на Стоян Мавродиев, като е получил уверение за отговорно отношение от сръбска страна. Полицията е задържала 20 души при мащабна акция в столичния квартал Христо Ботев, като е иззето голямо количество наркотици. Акцията започва още вчера, а арестуваните имат криминални досиета не само за наркоразпространение, но и за телесни повреди и кражби. Те са заплашени от наказание до 8 години затвор. Един от основните задържани е 53-годишния Румо, определен от СДВР като знаков контингент. Той е оборудвал къщата си с видеонаблюдение върху електрически стълбове, за да следи движението на полицейските патрули, посочи директорът на СДВР Любомир Николов. Заместник градския прокурор Десислава Петрова потвърди информацията за задържането в Сърбия на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Българската прокуратура вече е предприела всички законови действия за неговото предаване на България, като решението е в ръцете на сръбските власти. Действащ съдебен заседател в Бургас Пламен Делев е задържан за мащабни документни измами, при които е заблуждавал хора да теглят кредити с обещанието, че няма да ги погасяват. Според разследването, той се е представил онлайн като банков консултант, юрист и дори съдия, твърдейки, че може да влияе върху съдебни дела. Общувал е с основно дистанционно и е събирал над 100 000 евро под формата на такси за услугите си. Делев убеждавал част от жертвите си да изтеглят кредити и да преведат средствата по сметки, които той посочва, сметки регистрирани на бездомни или социални слаби лица, за да прикрият следите. Срещу него вече е повдигнато обвинение, а схемата се определя като добре организирана и продължителна. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Джордж Ръсъл заяви, че остава в битката за титлата във Формула 1, въпреки че изостава с 43 точки от съотборника си Кими Антонели след Гран-при на Канада. Ръсъл спечели спринта в Монреал и водеше в неделното състезание, преди да отпадне заради дефект двигателя в 30-та обиколка. Той подчерта, че няма какво да губи и че сезонът е дълъг с още 17 състезания, които му дават достатъчно възможности да навакса. Според него лошият късмет е неизбежна част от спорта и всеки шампионски сезон включва трудни моменти. Ръсъл е уверен, че ако продължи да печели квалификации, да се бори за победи и да води състезание, нещата ще се обърнат в негова полза. Той допълни, че случилото се в Канада е неприятно, но не променя целта му да печели до края на сезона и да остане в борбата за титлата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесо дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса. През следващите дни ще продължи почистването на тротуарни блокове на съоръженията от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Работата в отсечката започна в началото на юни, между 5 и 7 юни от 8 до 18 часа. Поетапно ще се ограничава на влизането в аварийната лента в посока Варна. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Абре, юначе, каматно Тони, Тони Войводова. Кеба, защо те нема. Браво на тебе, Меди Крата Стан. Майя Берович с песен ще изпее тя. Преслава, пиши го неуспешно. Янис Путърхус, Миле Китиш, Десислава Морфула, Тея Тайрович и Росен. Това са на песните или изпълнителите, с които може да се поздравите до края на честито. Здравейте, добър ден!
3: Добър ден!
2: Да.
3: Искам да направим поздрав по случай внучката ми днеска прави 15 годинки.
2: Жива и здрава
3: да е. И пожелавам да завърши икономиката с отличен годината.
2: Дай Боже!
3: Също достоен Захари ги поздравлява майки Райчка, сестра и Светелинка, да е живо и здраво.
2: Добре, а вие сте?
3: Аз съм бабата от село Глава, баба Анелия Караджова.
2: Караджова, жива и здрава да си, да им се радваш на твоите хора.
3: Благодаря ти много, жив и здрав и ти.
2: Благодаря. Това хоро е за теб. Поздрави и за приятелите от Враца с пожелание за наздраве от Бай Тихо от Враца. А Аурора поздравява най-добрия татко. Честита 50 годишнина, най-големия герой и най-добър пример в живота на Аурора.

Честит рожден ден на Валя Вутова и Мария Иванова. С пожелание за здраве, щастие, късмет, любов, много лични и професионални успехи от колектива на Владимир Вазов 6. От колежките поздрав за Александра от бебешкото в Кюстендил по случай рожденият ти ден. Да е здрава, щастлива и обичана Александра. От Красимир Николов за Аделина Далова от един шивашки цех в Подкова. Поздрав с следващите песни в честито. Браво, браво, браво на тебе!

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември.

0: зала Арена 4 Осмици София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гърначе Стара планина за 2,49 евро.

0: пини с 50% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Айсвайт Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
7: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
9: Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
10: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Разбрах на бившата, но сега ще ме разберат къде. Ще ме разберат село Рогош. Специален поздрав за Филип Тапата от село Рогош, да почерпи за печалбата и да си харчи парите със здраве. Поздравите и пожеланията са от извинявайте, от Стефан. 0878-80-1080 или през сайт radiovesenia.bg. Така може да се поздравите. Дори за не чак толкова съществени неща, но пък ако ви кара да се чувствате добре, ако вашата приятелка, съпруга, гадже си опънала косата и си изправила и изглежда съвършено, защо да не я поздравите? Така че аз съм тук и ви очаквам.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Фактички от свински

0: Гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
7: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
6: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
7: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
8: Стресът има много лица.
9: Закъснявате.
10: Викате в училище.
8: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
11: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Почти 67 000 нуждаещи се ще продължат да получават безплатен топъл обяд и през 2027 съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Осигурен е допълнителен ресурс, който позволява договорите с 224 общини да бъдат удължени до

0: юли следващата година, вместо да изтекат през септември тази година. От 1 август сумата за една порция ще бъде увеличена от 1,86 на 2,10 евроцента, за да компенсира инфлацията и да гарантира качеството на храната. Общините ще получат и повече средства за съпътстващи мерки, които подпомагат хората в трайното преодоляване на бедността, насочване към социални услуги, помощи, заетост или обучение. Докладът на ДАНС за украинската групировка КУП вече се намира в деловодството на Народното събрание, съобщи депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Той припомни, че сигналът е подаден още през 2025-та, но тогавашният председател на парламента Наталия Киселова го е засекретила, поради което партията не е могла да се запознае със съдържанието му. Стоянов посочи, че докладът е изпратен и до тогавашния президент Румен Радев и до премиера Росен Желязков и постави въпрос дали двамата са били запознати с него и дали са предприели действия. Той добави, че към момента няма яснота дали Олег Невзеров е напуснал страната. По думите му, дейността на корпорация КУП се проверява и в Украина, а Невзоров е бил екстрадиран като заплаха за националната сигурност. Комисията за защита на потребителите е забранила нелоялна търговска практика на голяма верига магазини, след като проверка по подадени сигнали установява, че в рекламни брошури и мобилното приложение са публикувани заблуждаващи промоции. Продукти са били представени като част от намаления или купони за отстъпка, но на каса отстъпките не са се прилагали. В други случаи изображения и формулировки са създавали впечатление, че дадени артикули участват в промоции, без това да е вярно. След анализ на документите и становищата на търговеца, КЗП заключава, че е предоставена навярна и подвеждаща информация за цени и условия. Италия прие реформа, според която сексуалното образование в училище ще се провежда само със съгласието на родителите. Мярката, подкрепена от дясното правителство на Джорджа Мелони, изключва подобно обучение изцяло от детските ясли и началните училища. Законопроектът на министъра на образованието получи окончателно одобрение в Сената и предизвика остра критика от опозицията, която предупреждава, че така тинейджерите може да бъдат лишени от важна информация. Опозиционният лидер Анджело Бонели определи решението като институционален абсурд, сравнявайки го с искане за родителско разрешение за изучаване на литература или история. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Кипърският вице-шампион АЕК Ларнака е отправила нова оферта, по-висока, за привличането на 20-годишния български младежки национал Иван Панков. Панков е собственост на Красава Ени, за който през миналия сезон записа 32 мача, 2 гола и 1 асистенция. Първото предложение на АЕК е било отхвърлено, но клубът остава уверен, че ще финализира трансфера, тъй като и самият футболист гледа положително на преминаването в Ларнака. Красава завърши 10-ти в кипърския елит, но въпреки това държи на условията си. Междувременно Панков дебютира за младежки национален отбор на България на 27 март в европейска квалификация срещу Гибралтар.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесо дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Движението в платното за София по автомагистрала Тракия в област Ямбол е ограничено в два пътни участъка заради монтаж на нови фуги по съоръженията. Между 274 и 275 км преминаването към столицата е спряно, както и движението по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът се пренасочва двупосочно в платното за Бургас, а в посока София се използват алтернативно връзките на пътни възли Нова Загора и Зимница. Ограничение има и между 284 и 285 км, където движението към София също се пренасочва в плотното за Бургас.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Карт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, 10 минути след 3 след обед, ето ма и мен, аз съм Мария, ще бъдам заедно следващите 3 часа, както винаги, с най-добрият микс от песни, който звучи само и единствено по радио Веселина. Да ви е много прекрасен петъчния след обед, музиката ще го гарантира, а от моя страна съм ви подготвила много приятни срещи с културен акцент, така че останете тук с пожелания за усмивки и добро настроение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Слънцето напече, време е за море, така че отпътуваме към Бургас, където шестима утвърдени автори от България, Румъния, Грузия, Турция и Украина ще открият третото издание на Черноморския международен литературен фестивал в Бургас днес. След професионален форум през деня на остров Света Анастасия, посветен на развитието на книжните пазари в Черноморския регион, официалното начало ще бъде поставено вечерта в Центъра за съвременно изкуство и библиотека с дискусия и литературно четене. Сред участниците в откриващата вечер е българската писателка, поетеса и актриса Рене Карабаш, чийто роман Остайница тази година бе сред номинираните заглавия за международната награда Букър. Фестивалът ще продължи до 7 юни с международна професионална програма, литературни четения, срещи с автори и дискусии, посветени на книжните пазари, международното популяризиране на литературата и възможностите за адаптиране на литературните произведения за кино, театър и аудио формати. Програмата на фестивала се провежда основно в регионална библиотека Пайо Яворов и в Дома на писателя. Да ви е много приятно, сега ви водя под звездите заедно с Веси Бонева.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Дом. Във всеки дом.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Като съм от морето, съм влечена там. След Бургас сега отиваме в Каварна, защото ще се проведе 28-ят национален фестивал на любителските театри Каварна 2026. Започва тази вечер в Крайморския град и ще продължи до 10 юни. В рамките на 6 дни на сцената ще се представят театрални състави от различни градове в страната, които ще покажат богатството и разнообразието на любителското театрално изкуство. Фестивалната програма включва спектакли на театрални школи, самодейни театри и младежки формации от много български градове. Сред акцентите в програмата са постановки по произведения на класически и съвременни автори като Ханс Кристиан Андерсен, Антон Чехов, Артур Конан Дойл, братя Грим и други драматурзи, чието произведения ще оживеят на сцената чрез интерпретациите на любителските театри. Фестивалът ще завърши на 10 юни от 7:30 вечерта с церемония по награждаване и официално закриване. Поздрави към Каварна и успех на театъра! Сега хубавата музика звучи тук.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500.

0: 500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Чисто е. Влизаме.
5: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не, само не това.
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Хилари. Обадете се на 0700-1-95-95.
8: В живота от много неща се отказваме.
9: Ти си избрал този живот.
10: Не съм го избрал.
8: За много забравяме.
10: Бях принуден.
8: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
10: Извинявай.
11: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
10: Това е синът ми.
12: Пуснете го!
8: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
13: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

арт, усмивки и по радио. Веселина са още приятни новини. Хубава музика. Силвия Кацарова и големият кораб ни очаква с пожелание за успех към фолклорният събор, наречен Златната гадулка. Повече от 800 изпълнители от България и чужбина ще участват в двудневното 56-то издание на този фолклорен събор, чието начало ще бъде поставено утре на 6 юни в Русе. Участниците в събора ще се изявят на сцената в пленарна зала на общината, а на следващия ден в парка на младеща. Изпълнителите са от различни населени места в страната, очакват се и танцори от Дом за детско творчество от Молдова, както от румънското село и Извор Але. Специален гост на обедния концерт на 7 юни в неделя ще бъде народната певица Надя Казакова, солист на ансамбъла на Въоръжените сили в София. Голямата награда за цялостно представяне Златната гадулка е дело на майстор Антон Антонов, член на Дунавската задруга на народните художествени занаяти в Русе. Той е изработил и сувенирните гадулки, които ще получат всички отличени. Е, да ви е забавно и приятно, а хубавата музика е тук. 10 минути до 16 и новините.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев подчерта в Тиват, че позицията на България за разширяването на Европейския съюз остава категорична. Напредъкът на кандидатите трябва да се основава единствено на собствени заслуги, реални реформи в правосъдието, върховенството на закона, човешките права и добросъседските отношения. Той предупреди, че унаследени политически и исторически проблеми не бива да се пренасят в Европейския съюз, а компромиси с копенхагенските критерии заради геополитически натиск са недопустими, защото изкуствено потушени проблеми ще избухнат години по-късно. Радев приветства напредъка на Черна гора и усилията на Албания, като призова и останалите държави от региона да работят със същата последователност. Той напомни, че България традиционно е двигател на европейската интеграция на Западните Балкани, защото това е инвестиция в сигурност, стабилност и просперитет. Вътрешният министър Иван Демерджиев е разпоредил нова проверка за евентуален теч на информация от полицията и правоохранителните органи в Перник по случая с издирването на Васил Михайлов, син на прокурор. Той заяви, че при различни моменти от близо едногодишно издирване е имало съмнение за изтичане на данни, които са могли да попречат на задържането. Демерджиев подчерта, че не се доверява на предишните проверки и иска пряк контрол върху новата. Министърът от уточни, че няма доказателства конкретни полицейски служители да са помагали на Михайлов, но има индикации за течна информация в ключови моменти. Той припомни нападението на служител на ГДБОП, за което се смята, че стои Михайлов. Министърът на културата Евтим Милошев представи данни за тежкото финансово състояние на НДК, което отчита загуба от около 49 милиона евро и намаляваща капиталова база. По думите му, дружеството има структурен финансов проблем, а натрупаните през годините загуби водят до обезценяване на активите, включително на самата сграда на НДК. Спрямо 2025 година загубата е нараснала с 502%. Няма подобрение и в събираемостта на вземанията. Направена е обезценка от близо 1 милион евро като несъбираеми. Милошев разкри значително увеличените възнаграждения на съвета на директорите, 5 души, включително изпълнителни директор. Те са се удвоили спрямо 2024 и утроили спрямо 2023, въпреки натрупаната огромна загуба. Изпълнителният директор Андриана Петкова Татарова е получила през 2025 година 200 681 евро или около 13 680 евро месечно, като всички членове на съвета получават и месечни ваучери за храна от 102 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Серина Уилямс официално потвърди втори турнир след завръщането си в професионалния тенис, след участието си на двойки в Куинс Клъб в Лондон следващата седмица, където ще играе с 19-годишната канадка Виктория Мбоко. Тя ще се включи в турнира в Берлин от 15 юни, отново в надпреварата по двойки, като партньорката и там още не е обявена. Уилямс, която не е играла официален матч от US Open 2022, заяви, че всеки турнир в графика и е специален и че е развълнувана да трупа инерция през сезона на трева. Завръщането и стана очаквано, след като миналата година отново се включи в антидопинговата програма, а задължително условие за участие в турнири.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Движението при километър 267 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Обичам петък, защото в края на този час някой от вас ще получи прекрасен подарък, а именно книга от нашите любезни партньори на рубриката ни свързана с арт въпроса, който ви задавам всеки ден в ефир и чакам вашите коментари както на нашия телефон, така и във Facebook страницата ни. Цяла седмица радвате сърцето ми с вашите изключителни коментари. Днес въпросът звучи последния начин. Ако имате възможност, кое произведение на изкуството бихте искали да притежавате и защо? Заповядайте, пишете, коментирайте и в края на часа някой от вас ще спечели, отново казвам, книга от нашите любезни партньори на тази наистина прекрасна арт рубрика. И като говорим за произведение, което искаме да притежаваме, аз признавам, че искам да притежавам картината «Раждането на Венера». И ще ви разкажа много любопитни неща. Картината е създадена около 1484-86 година от Сандро Ботичели и днес е един от символите на италианския ренесанс. Тя изобразява древноримската богиня на любовта и красотата Венера, която се ражда от морската пяна и пристига на брега върху огромна мида. Отляво богът на вятъра Зефир я носи към сушата, а отясно една от нимфите е готова да я покрие с пищна наметка. Как се ражда идеята за тази книга, ще ви кажа след най-добрият микс от песни и нямам търпение да чуя и да прочета вашите коментари.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Поделяте с мен чрез нашия ефирен телефон и фейсбук страницата ни. Мирослава Димова се включва и пише: на Винсент Ван Гог цъфналите бадеми. Много е нежна и красива на живо и затова бих искала да я притежавам. Аз пък ви разказвам за моята любима картина, която бих искала да притежавам — раждането на Венера. Как се ражда всъщност идеята за тази картина? По време на Ренесанса художниците започват отново да се вдъхновяват от античната митология. Богатата флорентинска фамилия Медичи подкрепя изкуствата и науките и вероятно именно техен представител поръчва тази творба. Интересното е, че по онова време повечето картини са на религиозна тематика. Раждането на Венера е сред първите големи произведения след античността, които представят голо женско тяло не като библейски образ, а като идеал за красота и хармония. А коя е била Венера? Ще разберете след най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търсят ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0.

0: 50-50 или ела на място в Айко.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Матраци Блян.
0: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
6: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гърначе Стара планина за 2,49 евро.

0: 50% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако имахте възможност, кое произведение на изкуството бихте искали да притежавате? Защо това е днешният арт въпрос? Благодаря ви за изумителните коментари, както винаги. Евелина Минкова се включва и пише: това е момиче сред ябълки на Владимир Димитров майстора, защото картината е ярка, изобразява българката като символ на чистота, красота и морал. Буди възхищение у мен. Продължете в този дух, на следващото включване някой ще бъде награден с книга от нашите любезни партньори. Аз ви разказвам за раждането на Венера на Ботичели, защото това е картината, по която аз бих искала да притежавам. Коя всъщност е била Венера? Историците не знаят със сигурност, но много от тях смятат, че моделът е била красивата флорентинка Симонета Беслучи. Тя била смятана за най-красивата жена в Флоренция и умира едва на 23 години. Легендата разказва, че Ботичели бил толкова впечатлен от нейната красота, че е използвал като вдъхновение за няколко свои творби. И няколко любопитни факта. Венера стои в поза, която е почти невъзможна за човешкото тяло. Ботичели умишлено жертва анатомичната точност в името на красотата. Картината е огромна, висока е почти 2 метра и широка близо 3 метра. В продължение на векове тази творба не е особено известна. Световната и слава идва много по-късно, едва през 19 век. Днес се съхранява в галерия Офици и е сред най-посещаваните произведения на изкуството в света. До тук с историите, след малко подаръци, но до тогава хубава музика!

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
4: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Великият понеделник.
9: Сещаш се.
8: Всеки понеделник.

0: Готови за път, готови за шопинг с Токов Базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Токов Базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас. На мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

ако имате възможност да притежавате едно произведение на изкуството, кое бихте избрали и защо, така гласеше днешният арт въпрос. Благодаря ви, отново му оставяте без думи и с възхита за това, което пишете и споделяте с мен. Алекс се включва и пише към нашата Facebook страница. Бих искала да притежавам постоянството на паметта на Салвадор Дали, защото неговите растичащи се часовници са гениално напомняне колко относително и неуловимо е времето в човешкото съзнание. Всеки път, когато я погледна, тя би ми служила като вдъхновение да излизам извън рамките на стандартното мислене и да ценя всеки един момент. Всеки един коментар показва колко сте интелигентни и прекрасни. Благодаря ви. И сега е вече време за връчване на подаръци. Всички ги заслужават, разбира се, но наградата е само една. И днес я печели господин Георги Неделев. Честито на Георги Неделев. Ето какво получавате вие, осигурено от нашите любезни партньори. Георги Неделев, получавате книгата «Негодникът» на Ел Джей Шен, предоставена от книжарници Сиела. Още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по случая с незаконния комплекс край Варна са идентифицирани много повече замесени лица, включително хора от структурата, към която принадлежи Олег Невзоров. По думите му, групата е значително по-голяма и заради това е поискано съдействие от партньорски служби. Разследват се и причините общински и държавни органи да не противодействат на нарушенията, а на места дори да има данни за съдействие. Демерджиев съобщи, че се проверяват връзки на Невзоров и неговата структура с хора на ключови позиции в изпълнителната власт, политиката и местното управление. При претърсвания са иззети хиляди документи, вече предадени на прокуратурата. Министърът разкри, че има данни за действия на украинския посланник, извършени след налагането на принудителната административна мярка на Невзоров и преди нейното оттегляне. В Министерство на външните работи е подадена нота и документите се анализират. Демерджиев подчерта, че бившият ръководител на ДАНС Деню Денев трябва да бъде изслушан за случилото се по негово време във Варна, както и настоящия ръководител на агенцията. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви в парламентарния контрол, че България не е предоставила морски мини на Украина. Той подчерта, че военната помощ за Киев се изпълнява по решение на парламента и Министерския съвет, а конкретните видове въоръжения се класифицира на информация. Стоянов уточни, че страната е предоставила средства за противовъздушна отбрана в рамките на различни пакетни помощи. При необходимост подробности могат да бъдат предоставени по реда на закон за защита на класифицираната информация. В отговор на въпроси за сигурността по Черноморието, министърът увери, че България разполага с необходимите способности за охрана на въздушното пространство и морските територии, включително чрез МиГ-29, дежурни екипажи на противовъздушната отбрана и въздушното разузнаване. След инцидента с морски дрон край Констанца, български хеликоптер извършва активно наблюдение над морето. Стоянов подчерта, че България сама охранява небето си и че няма съмнение в способността на страната да гарантира собствената си въздушна сигурност. Окръжната прокуратура в Пловдив обвини двама мъже на 44 и 51 години за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 до 2 юни тази година. Според разследването, структурата е извършвала данъчни престъпления, престъпления против околната среда и пране на пари, включително извън България. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Колумбийската звезда Шакира ще изпълни официалната песен на Мондиал 2026 «Дай, дай» по време на откриването на световното първенство на 11 юни в Мексико. На сцената на Естадио Астека към нея ще се присъедини Бърнабой и двамата ще представят парчето за първи път на живо на церемония, започваща в 20 часа и 30 минути българско време, час и половина преди матча Мексико-Република Южна Африка. В шоуто ще участват още Джей Балвин и южноафриканската изпълнителка Тайла. Шакира ще бъде част и от първото в историята шоу на полувремето на финала на световното първенство на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси. Пред нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За подмяна на оборудване на тол рамка се промени организацията на движение в участък Файтос при километър 92. При изпълнението на дейностите ще се ограничи движението в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната. Временната промяна ще бъде до приключване на планираните дейности. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешните арт усмивки по радио Веселина отпътуват към прекрасния град Априлци, където в неделя ще се случи нещо много приятно. Какво по-точно ще разберем от самия кмет, господин Тихомир Кокенски. Здравейте и добре дошъл!
2: Здравейте!

вас и на вашите слушатели. Всъщност на 7 юни ще честваме 150 години от Априлското въстание, нещо, което беше планирано да се проведе на 23 май, но поради наводненията, които ни връхлетяха, се наложи да го преместим във времето, защото не ни беше допустимо.

0: изпълнителния ансамбъл на въоръжените сили, както и на духовия оркестър към гвардейската част. И в 20:30 ще започне тържествената проверка за ряд с участието на цялата национална гвардейска част и строя ще бъде прият от президента Йотова. Каним всички тези, които обичат и уважават априлци, да заповядат на честванията, за да се съберем, дето се казва, заедно.
1: Господин Кукенски, поздравление за това, че въпреки всичко организирате тези чествания. А към настоящия момент каква е ситуацията в Априлци?
0: Вече нещата се нормализират, тъй като водите на трите реки, които минават през Априлци, спаднаха до обичайното си ниво. Сега остава да се преборим с последствията. Бяха наводнени някъде около 50 къщи. Няколко улици бяха отнесени буквално с поройщата. Отделно имаше един мост, който просто реката го взе, друг един и двам го спасихме. На повечето от автомобилните мостове има насъбрани дървета, пънове и какво ли още не. Та сега разчитаме на помощ от държавата, за да влезе тежка техника и да отстраним последствията.
1: Тихомир Кукенски, кмет на град Априлци, е мой гост днес. Има още какво да чуете от него, но това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: арт, усмивки само по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Гостувам в Априлци, защото честванията в града по повод 150-та годишнина от Априлското въстание ще се състоят на 7 юни в неделя. В честванията ще участва и президентът на Република България, госпожа Илияна Йотова. Затова разговаряме с господин кмета Тихомир Кокенски. Има още какво да чуем от него сега. Ще чествате и 50 години от обявяването на Априлци за град. Какво ще пожелаете на своите съграждани?
1: Първо да бъдат здрави и все така борбени, защото ако не бяха, дето се каза, всички граждани тук на Априлци, това бедствие, което ни връхлетя с наводненията, ако не бяха наскачали всички, дето се вика, като едно време за Априлското въстание наскачаха и кой с каквото можеш и помага, кой има камион, кой багер, кой кран, всичко живо участваше в своевременните действия, така че да запазим колкото се може повече къщи и мостове да ни ги отнесе реката. Това им пожелавам, да бъдат същите.
0: И сега отново може да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости.
1: Да, поканя всички слушатели, заповядайте на 7 юни. Надявам се, че това път времето ще бъде с нас, за да се насладите на празненствата в чест на 150 години от Новоселското въстание, което е част от Априлската епопея.
0: Благодарим, господин кмета, за всички приятели от Априлци. Следващата песен е за вас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал «В името на сина». От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиверус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
11: Магназайм.
12: Подуване, тежест,
11: облегчение след 15 минути.
12: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
11: Магназайм
12: от Magna Labs.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, Благоевград, много приятно е при вас тази вечер. Международният фолклорен детски фестивал, наречен Шареното цвете, се провежда за шести пореден път в града. Тази вечер от 5:30 започна традиционното фестивално шествие, което тръгва от младежкия дом в града, а от 18 часа официалното откриване на детския фестивал, последвано от фестивалната програма. Над 1000 деца и ученици ще се изявят на сцената на площад Македония, представяйки богатството на българския и международния фолклор чрез музика, песни и танци. А на 6 юни утре фестивалът ще продължи от 9:30 сутринта, а вечерната програма ще започне в 18 часа. В фестивала участват деца от България, Република Северна Македония, Република Гърция и Съединените американски щати, които ще представят пъстротата на фолклорните традиции. Събитието се организира от Центъра за личностно и творческо развитие на децата от Благоевград със съдействието на общината, за което ви казваме браво и прекрасна танцова вечер.

0: Yeah, you should take it off.
1: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди XXL за 5,99 евро. Захаризи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за 1,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги и само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Така стигаме финала на днешните арт усмивки с дата 5 юни. Представих ви много приятни идеи за събота и неделя, така че изберете си нещо, посетете, насладете се и си дайте добра енергия на душата. И утре сутрин слушайте предаването Доктор Здраве. Разговаряме по една много важна тема в последно време, а именно варицелата при децата. Към настоящия момент се наблюдава пик на това заболяване, така че мой гост ще бъде Ростислава Тодорова, един от водещите специализанти по педиатрия в България. Ще бъде интересно, приятно и полезно утре сутрин в 8. А сега 11 минути до 18 новините. Денислав вече е тук и след това ще бъде с вас заедно в честито. Приятна събота и неделя от мен и до понеделник.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на блицконтрол в парламента. Той потвърди, че Европейската комисия ще продължи процедурата за свръхдефицит срещу България, като вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с няколко министерства по теми, свързани с плана за възстановяване, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, при който разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Причината – служебното правителство не е подало до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси, което е оставило комисията да работи само с наличните данни за 2025. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че така наречената сглобка е сглобила и незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна, като според него става дума не само за политическа, но и за икономическа и криминална схема. Той посочи, че още от 2023 година различни администрации са помагали услужливо за издаването на удостоверения за търпимост с невярно съдържание и за започването на незаконното строителство. Шишков подчерта, че отговорността е на община Варна, като я свързва както с управлението на предишния кмет Иван Портних, така и с настоящия Богомир Коцев. Сред институциите, които според него имат вина, са кадастърът ВИК, както и РИОСВ Варна. Министърът уточни, че кметът на Варна има правомощията да премахне незаконните постройки. Столичната община зае категорична позиция против предложението на ДПС за пълна забрана на електрическите тротинетки в страната. Според общината подобна мярка е неоправдана, тъй като тротинетките са важна част от модерната градска мобилност, намаляват трафика и подобряват качеството на въздуха. Заместник кмета по сигурността Лъчезар Милушев подчерта, че въпросът вече е регулиран в закона за движение по пътищата и че проблемите трябва да се решават чрез контрол, санкции и информационни кампании, а не чрез забрани. Общината посочва, че София е сред най-автоматичните мобилизираните европейски градове, а над 80% от ползвателите на тротинетки са заменили личния си автомобил. Затова администрацията на Васил Тързиев настоява за строга регулаторна рамка, а не за крайни ограничения. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Джордж Ръсел заяви, че остава в битката за титлата във Формула 1, въпреки че изостава с 43 точки от съотборника си Кими Антонели след Гран-при на Канада. Ръсел спечели спринта в Монреал и водеше в неделното състезание, преди да отпадне заради дефект двигателя в 30-та обиколка. Той подчерта, че няма какво да губи и че сезонът е дълъг с още 17 състезания, които му дават достатъчно възможности да навакса. Според него лошият късмет е неизбежна част от спорта и всеки шампионски сезон включва трудни моменти. Ръсел е уверен, че ако продължи да печели квалификации, да се бори за победи и да води състезание, нещата ще се обърнат в негова полза. Той допълни, че случилото се в Канада е неприятно, но не променя целта му да печели до края на сезона и да остане в борбата за титлата.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: Пред нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. През следващите дни ще продължи почистването на тротуарни блокове на съоръженията от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Работата в отсечката започна в началото на юни, между 5 и 7 юни от 8 до 18 часа. Поетапно ще се ограничава на влизането в аварийната лента в посока Варна. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа. До тогава ще слушаме вашият музикален избор и ще поздравяваме хората, които обичате. Телефонът е 0878 80 10 80, сайтът radioveselina.bg. От бутона Направи поздрав. Това са двата начина, чрез които имате възможност да зарадвате хората, които обичате, с любима песен. А за начало новото парче на Райна ще чуем Мило мое, след това Ирен и С момино цвете. Така започва честито с дата 5 юни. Честити да са всички празнуващи на честотите на Радио Веселина.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Продължаваме в честито с Андреана Цекич. Спава и срещу моя. Искате още и Глория, ако те няма. Емилия, спрощавам ти. Това са първите песни, избрани от вас. Глория и ако те няма. С тази песен Николета поздравява Красимира Георгиева. Пише: на път сме и искам да й кажа, че вярвам в нея и много-много я обичам. Ето, предаваме това послание, Николета, към Красимира. Лек път и добро настроение ви пожелавам на вас. Владимир Нецов, честити рождения ден на най-добрата и грижовна съпруга и майка Гергана Атанасова от село Куиловци. С пожелание за здраве, щастие и безумно много я обичаме от цялото семейство. Поздрави специално за нея. Емилия, и прощавам ти, от Холандеца, пожелана песен за Кико и Коце. Чакам ви с нетърпение и много ви обичам, братя. Скоро ще се видим. Това е посланието, което пък той отправя от нашия ефир. И още поздрави от Николай от Германия за най-добрите деца Венци и Габи, за най-любящата майка и съпруга Катя. Обичам ви. Това е написал Ники от Германия. За тях следващите песни. Поздравяваме също и Светлю по случай рождения ден. Здраве, щастие и късмет от семейството. И още поздрави от Марин Маринов, специално за неговия приятел Марин Караилиев, да бъде жив и здрав. С най-добри пожелания, поздрави за него. От Виктор и Божидара, песента на Глория по повод рождения ден на Златозар от Левски гъс. Пожелание да бъде жив и здрав, много щастие и много-много късмет. Оставаме сега с Андреана Цекич.

0: Най-интересните истории от VIP зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP зона с мен, Светлана.
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
2: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм в Айко. Започнем склада веднага, дори без опит.
11: Търся ти шофьори? Идвай!
9: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
13: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
14: Къде?
13: Е как къде? В StoreBG.
15: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
16: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
15: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
16: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
15: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
16: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
15: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години.

0: години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-8-80-10-80, както и в сайта radioveselina.bg. В следващите 60 минути песните са избрани от вас, така че редим музиката след 7:30. Сега Лара Фабиан и Жотем. След това слушаме Деси Слава, Поиска и от мен. И Итан Навретуме на Наташа Теодоридо. Поздрави за Лили от Луковиц, песента на Деси Слава, от Иван, с много обич и с пожелание за здраве и късмет. Жотем пък ще звучи за Елена. Обичам да те обичам. Това е написал Васията, с много-много целувки, поздрави и за Елена. Мама Вери поздравява любимите си момчета горе главата. Много скоро ще бъдем заедно, им казва тя.

0: така и много, много ви обичаме. Катя пък се включва с поздрави за господин Вълчев. Приятна вечер пожелаваме и на него и всичко най-добро. Отправяме поздрави с следващите песни и за Стефан. По случай неговият рожден ден, много здраве, късмети и много успехи от семейството и цялата весела компания. Честитим рождения ден и на Атанаска, да е здрава, щастлива и все така добра от колегите и поздрави с много-много обич. И за Павката и Венци, които в момента са на път, да има добро настроението и лека работа от Гришата. Добър вечер, вие сте.
1: Трябва да си обаче Христо Антов.
0: Да.
1: Искам да поздравя моята мила майка Иванка Антов от Христо Антов от София. С пецата, ако може. На две спасови. Сине.
0: Сине. Добре. Към 7:30 ще прозвучи тази песен. Христо, поздрави за теб и за твоята скъпа майка.
1: Майка Иванка.
0: Иванка, добре. Поздравяваме. Живи и здрави бъдете. Слушаме сега Лара Фабиан и Жотем.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
9: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
10: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
9: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
10: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
11: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
12: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
13: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
14: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
15: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
16: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupivileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Пред нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

До края на първия час на честито остава да чуем Роксана, мислиш ли за мен, както и на здраве в изпълнение на Габриела. 0878-8010-80, това е телефонът за връзка с нас. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Сара, Коки и Алекс пишат за всички скрити лимонки и бивши. Поздрави с песента на Роксана. Много здраве и късмет пожелаваме на всички. Честитим сега и рождения ден на Валя Димитрова, която работи в една банка в Плевен. Много здраве, щастие, късмет, любов и да помага на баба Пепа. Това са пожеланията от Преслав и Илиянка от Голянци. Всички песни до края на предаването нека звучат за нея и нейния празник. Иван Иштев поздравява баба Севка от село Мененкьово да е жива и здрава и да не ядосва мето. Това са пожеланията към нея най-сърдечно. Мария се включва с поздрави специално за най-прекрасния Коки. Обичам те с цялото си сърце, миличък мой, ти си ми всичко. Това му казва Мария с много-много обич. Естел и Сузи пишат за нашите прекрасни мъже. Пожелание да бъдат живи и здрави и все така добри. Следващите песни нека да са и за тях. И за моето момче Кико от Веси. Много ми липсваш и нямам търпение да те видя. Обичам те, това е написала Веси. Поздрави по случай рождения ден и за Сашо. Здраве и много успехи от семейството и веселата компания. Цветелина Ненова също ще поздравим с песента на Габриела. Тя си я пожела на здраве е песента за рождения ти ден на Цветелина Ненова. Много любов, здраве и успехи желаем и на нея. Слушаме сега Роксана с Мислиш ли за мен?

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Петък вечер продължаваме с вашите поздрави и музикални желания в Честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878 80 10 80, и сайта radioveselina.bg. Това са начините, чрез които имате възможност да отправите поздрав. До 8 песните са избрани от вас, т.е. в следващия час всичко е пожелано и наредено от вас, нашите слушатели. Вече редим музиката след 8 вечерта. Имайте предвид, ако избирате конкретна песен, че ще се наложи така да почакате поне час време. Виевската фолк група сега и засвирили са три гайди. След това слушаме Силните мъже на Преслава. Стела Недялкова иска точно тази песен и поздравява себе си. Поздравявам, пише себе си, с тази страхотна песен. Да сме живи и здрави всички. Весела вечер, Стела. Поздрави и приятна вечер на честотите на любимото радио. Отправяме поздрави и за рибарите на Церово. Приятна вечер и късмет от Вуйчо. На здраве на цялата група там. На здраве и на компанията на Беркай Кузов и за празнуващите от Васви Кузов. Всичко най-хубаво ви пожелава той и приятна вечер. Стефи Илиева пише: обичам те много, мила мамо Мери. За мама Мери много-много целувки. И още поздрави за Стоян по случай рождения ден. Да бъде жив и здрав, весел и щастлив от цялото семейство. Виевската фолк група сега и засвирили са три гайди.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Алисия и песента не спира и си пожела Орхан от Кърджали. Поздрави и за теб, Орхане, приятна вечер на честотите на любимото радио. Бъди жив и здрав. Ще слушаме също и Йоргувани от Габриела. Поздрави с тази песен за баба Пепа и дядо Тошко от село Лесичери. Липсват ми и скоро ще се видим. Поздрави с много-много обич от Габриела. Ще слушаме също Тигре-тигре, Радоши шарката и попа от Магдалена Юсева. Поздрави за нейният съпруг Георги и за синът Николай. Нека да бъдат живи и здрави. Много щастие и късмет желаем и на тях. Поздравяваме също Катя, Габи и Венци. Обичам ви, това е написал Николай от Германия. И още поздрави от Кико за неговото братче. Бъди силен, аз винаги ще съм до теб. Това е посланието, което той отправя с много любов. Здравейте, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Здравейте, Радио Веселина. Искаме да отправим поздрав за моята жена Мерито от Илян Илиев.
0: Добре.
1: А може да поздравим с една песен. Вие пускате по вашето радио, тя много обича. На Беляниш нямате.
0: Добре, обаче виждам, че си писал и в сайта, там си избрал Ви Бен Търсията. Една от двете песни, кажи.
1: Ами, една от двете, която ни пуснете.
0: Добре, една от двете песни, имаш малко търпение, така прояви, за да дойде реда на пожеланата песен и правим поздрави за Мери, разбира се.
1: Благодарим много, лека вечер.
0: Всичко добро, приятна вечер сега. Алисия и не спирай.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024 321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
10: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
11: Давам му целувките.
10: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
15: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Шефе, търсят те по мобифона.
3: Пронто, кой е, бе?
4: Абре, бре, то. Стига си, вариони, пирамиди, бре. Тале, върти меже, направи пачка.
3: Я по то.
5: С тази песен поздравяваме едни тигри, които в момента пътуват към морето за Ани, за Тео, Иван и Краси. С пожелание по-бързо да завършат академията и да заемат пост като гранични полицаи. Живи и здрави бъдете! Хубаво изкарване на морето и лек път! Поздрави и за Пепи Михайлов, разбира се. За вас тази песен, пък и всички следващи.

0: Продължаваме сега аз една гръцка песен на Никос Икономополос. След това обещахме и дует Спасов и Сине-Сине. Поздрави от Савина, специално за Миро, с пожелание за здраве, любов и много-много късмет. За скъпата съпруга Ани, която пътува от Турция, желая и леко пътуване. Това пише Иво Златанов и я поздравява с много обич и целувки. Следващите песни са и за всички, които са на Мегдана в село Тополово. На здраве и весела вечер от Илко, специално за вас. Поздравяваме също и с песента на Никос Икономополос от Деси за Соня и Хриси, с пожелания за щастие и късмет и много успехи. Деси, благодарим ти за поздравите към нас. Дует Спасови и Сине-Сине, поздрави с тази песен по случай рождения ден и за Валя Димитрова от Плевен, с пожелание за много здраве, щастие, късмет и любов на нея и на Катика от Бате Преслав и от сестрата Илиянка от Голянци са сърдечните поздрави. Да чуем и слушател на ефирният ни телефон. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер, Бенянчо.
0: Добър вечер, Денислав, сама сказвай.
1: Денка, зърли се?
0: Давай бързичко, че времето напредва. Кого искаш да поздравим?
1: Слънце Селцов.
0: Поздравяваме те! Жив и здрав бъди и приятна вечер. На здраве, разбира се. За Венци по случай рождения ден, здраве, любов и късмет от цялото семейство. Продължаваме сега с песните.

Лепа Брена ще слушаме сега и песента Жали Боже, а вие не пропускайте да видите и чуете на живо Лепа Брена в един специален концерт за българската публика, който ще се проведе на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици в София. Лепа Брена шоу. Едно наистина шоу, което не трябва да пропускате. Може да закупите билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg. Освен Лепа Брена с Жали Боже, обещахме и Ви-бенд. Търсяте Илиян Илиев от Горна Оряховица. Поздравява с тази песен Мери и казва, че много я обича и няма търпение да мине всичко и да си дойде при него. С много-много целувки поздрави за нея. Поздравяваме и от името на Ради и всички, които са на пейката в град Опака. На здраве на всички там, весела вечер и много-много късмет желаем на вас. За прекрасните братчета. В понеделник си идват братовчедите и ще чакаме добри новини, целувки от Марчето е това послание. Поздрави и от класната на пети клас, от село Гьоврен. Тя поздравява целия клас, които сега се връщат от екскурзия и им пожелава едно незабравимо лято. Поздрави и за вас със следващите песни. Лепа Брена сега и Жали Боже! Лепа Брена!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
9: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
11: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
12: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
13: Търсят ти шофьори? Идвай!
11: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
14: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
15: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
16: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
15: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
16: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
15: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
16: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
15: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Нас няма смисъл да ни търсите, ние сме тук и ви очакваме на 0878 80 10 80 и в сайта radioveselina.bg. До 9 часа вече избрахте песните в честито сега Марине Марине на Роксана и Теа Тайрович и Дадо Полумента с песента Шамар. Поздрави специално от цялото семейство за Петя от Костин Брод. Честит рожден ден, здраве, щастие, любов и късмет в живота. Това са пожеланията към рожденичката Петя. Марине Марине от Илияна, пожелана песен и посланието обичам те много, любов за моето всичко, Яни, с много-много целувки. Тея Тайрович и Дадо по момента ще пеят също и за скъпата щерка Габи от Монтана. На здраве, скоро на живо от Биска и Марин. Специални поздрави за нея. Поздравяваме и от името на кмета и Рики, двамата братия. Обичаме ви и скоро се виждаме, това им казват те. Още поздрави специално за Любо, честит рожден ден от цялото семейство и за Весето по случай рождения ден от компанията. Пожелание за много любов, здраве и късмет. Слушаме сега Роксана с Марине Марине. След това обещахме и Теа Тайрович в дует с Дадо по момента.
1: Радио Веселина.

0: До края на този час остава време за една песен и тя ще полегне Лагергана в изпълнение на Славка Калчева. Поздрави отправяме сега за Виктория по случай рождения ден. Много здраве, любов и щастие от семейството и веселата компания. 087-880-1080 телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. За Стоян Георгиев, поздрави по случай рождения ден с пожелание за здраве, любов и хубав празник от цялата весела компания. Добър вечер, вие сте. Здравейте, чуваме ли се?
1: Здравейте, мислям само да предупредя, които пътуват по магистрала Шракия.
0: Така.
1: Има тежка катастрофа в района на Черпан. Колата и колата ще е голям камион. И задръхваме се огромни. Колата е като стижна добре. Най-вероятно ще затворят магистрала Шракия.
0: Благодаря за тази информация, която ни давате. Как се казвате вие? Добре, пожелавам ви така лек път и дано всичко да мине безпроблемно и бързо да се отпуши тапата, както се казва. Всички, които пътувате посока Черпан по магистрала Тракия, както разбрахте от нашия слушател, тежка катастрофа има там. Шофирайте внимателно със съобразена скорост. Петък е днес. Всички, така, по-голямата част от хората пътуват при близки приятели, в близки населени места и по-далечни. Така че съобразена скорост и внимателно шофиране. Това е нашия призив към вас. Здравейте, вие сте.
2: Ало, здравейте!
0: Слушам ви, добър вечер.
2: Добър вечер от Копринка.
0: Как сте в Копринка?
2: Ами добре сме. Добре сме, искам да направя един поздрав за всички габровци, да знаят, че ние сме тука. На Копринка много е хубаво, караме джета, джетове и така.
0: Добре, поздравяваме ги всички габровци. Голяма компания
2: всички
0: ли сте там?
2: Габровци, да, голяма компания сме, с караваните, с джетовете, с всичкото.
0: Живи и здрави да сте и така хубаво да се изкарате.
2: Може ли някоя хубава песен да ни пуснете?
0: Веднага. Полегнала е Гергана, става ли?
2: Става, идеално.
0: Айде, хващай компанията на едно хорце сега там на Копринка.
2: Само да попитам, на живо ли съм?
0: На живо си, така че всички габровци те чуват 100%.
2: Добре, благодаря. Може ли да поздравя тук моят приятел Здравко.
0: И за Здравко, разбира се. Поздравяваме го.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Добър вечер на всички, които сега стават част от предаването Честито. В петък вечер с мен, Денислав. Оставаме заедно и следващите два часа, за да слушаме песните, които вие избирате. И с тях, разбира се, да поздравяваме хората, които обичате. 087-880-1080 е телефонът за връзка с студиото ни. И сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Също имате възможност да се поздравите. Вечер един музиката след 21 часа, така в последния час на Честито. Имайте търпение, ако избирате конкретна песен, поне един час трябва да изчакате да дойде нейният ред. Здравейте, вие сте в ефир, заповядайте.
5: Радио Веселина, добър вечер. Специален поздрав за моят приятел Георги, от Велелица, поздравите. Ако може нещо на Ивана.
4: Нещо на Ивана. Добре, записвам, Венелин. След 9 ще чуем и песен на Ивана.
5: Мерси, приятна вечер.
4: Приятна вечер от Благова, специално за Благов, от неговата любима. Обичам те и вярвам, че всичко ще се нареди. Чакам те. Това е написала тя и е избрала песента Кой бе кой на Преслава и Азис. След нея връщаме се така малко назад в годините, за да си припомним един от хитовете на Максим. Ще те хапят комари. Веско ни подсеща за тази песен, с която иска да поздрави компанията от Деленките, които са се събрали край реката и ме очакват, пише Веско. За Тишо Капитана, за Наско, Петя, Райна, за Кака Грозданка, за Ахмет Печката и Тяната от Крушари. Пригответе салатата и охладете ракията. Идвам. Ей, Веско, така наготово е най-хубаво, така че компанията да се стяга, за да посрещне Веско, който ще се присъедини към тях съвсем скоро. Със следващите песни, специални поздрави и за Ани, и за Тео, Иван и Краси. Те в момента пътуват към морето, как да не им завиди човек. Живи и здрави да са и по-бързо да завършат академията и да заемат пост като гранични полицаи. Пепи Михайлов ги поздравява най-най-специално. Слушаме сега Кой бе кой. Пепи, и за теб също.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

И за Пепи Михайлов специално звучи тази песен. Жив и здрав да си, Пепи. И се качва иначе решето вече. Време е. Петък вечер е.

Продължаваме с Елена Костов, инфузия, Тони Стораро и Джамайката, най-добрата фирма и Мария Чакърдъкова с Марии Челе. 087-880-1080, телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Много-много станаха поздравите и музикалните желания. До 9:30 сме наредили музиката. Още малко и ще прекратим така избора на песни за тази вечер, защото, знаете, до 22 часа продължава честито. Емо избра инфузия и поздравява колегата си Миро с пожелание за здраве, щастие и да е все така добър.

Съпруг и баща на екипа на радиото. Лека и приятна вечер. Емо, благодарим ти от сърце. Най-добрата фирма. Специален поздрав тази песен за Стефан Стефанов, за Иван Недев, за Иван Киров и Илхан Сали от град Сливен. Здраве от Силвия Димитрова.

0: специален поздрав за Димитър Илиев с песента. Кой, как ми се дявол? Ей, капитане, гръцкия вариант.
1: Ей, капитане, гръцкия вариант. Добре, от кого са поздравите?
0: От Свобода Бонева от Шумен.
1: Добре, Свобода, очаквай песента малко по-късно, около 9:30. Тодор пише, поздрави за приятеля, за колегата и за учителя Иван Мъглов от Тошката. Да бъде жив и здрав, весел и много-много щастлив. Наско Цигарджията поздравява бат Веско Гумаджията от Ново село, Анчето Айляка и Кака Даянка. Да са живи и здрави и повече скари да правят. Това са пожеланията от Наско. Пореден слушател, добър вечер.
2: Ало.
1: Здравейте.
2: Ден и здравей, обажда, че се неделина от Бургас.
1: Заповядай.
2: И тъй като виждам, че наистина доста така напевно са листата, както казва, да не остави, за да не остане пък и почти песен, която пък да не може да си поръча, докато му е време и възможността, може ли да ти помоля да пуснеш на певецът, само си тума, че в момента в ефирма с това заправих името Венцислав Пенев, с някоя хубава песен негова.
1: Нещо на Венцислав Пенев, но ми ще потърся, в фонотеката ни дали имаме негово изпълнение. Да? Искаш ли да поздравиш някого?
2: Значи съм да поздравя целият екип на Радио Селена, както и самият тебе си, с хубава негова песен. Ако, евентуално, нали, не се намеря такава негова песен, Иван Дяков, Първа любов. Нека да бъде като втори резервен вариант.
1: Добре, Неделин, една от двете песни.
2: Това съм да ти благодаря за вниманието и вдигам на здравица специално за тебе и за вечерта, която ще ти предстои с предаването.
1: Жив и здрав бъди и ти. Поздрави на здраве на теб. Поздрави на Бургас. До чуване.

0: Лови поздрав с честито. Обади се честито. На 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Радио Веселина. Има

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм
3: от Магналапс.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

И точно в този момент спираме с опцията за избор на песни, защото всички песни до 22 часа са избрани от вас. От тук нататък само поздрави на 0878-80-10-80 и на сайта radioveselina.bg. Продължаваме сега с Таня Боева. Непокорни сме. Адриан избра тази песен. Тя ще звучи специално за Шушето, с най-добри пожелания от негово име. Янис Полутърхус след това и поздрави за Лечо Майстора и за Георги Машиниста, за Наталия, от Стоян Михайловски са те. Живи и здрави да са от цялата весела компания в Механата. Някой още искаше гръцка песен, само да си намеря поздравите, че станаха много, много, много. Специално за Чичо Митко, за Бай Янко и за Рамбо, за успешно завършване на школата. Бошката ви поздравява най-сърдечно и за семейство Енчеви от Разделна. Поздрави от Наталия Енчева, весела вечер желаем и на тях. За Левчо и за неговата компания на здраве от Георги. С следващите песни изпращаме специални поздрави, много, много, много специално за Соня и Тошко, за Юлия също. Те в момента пътуват към Монтана на абитуренския бал на Симона. Живи и здрави бъдете, лек път и хубав празник на цялата компания и на абитуриентката Симона. За Соня и за Тошко специални поздрави и да знаете, че имате един страхотен син, да ви е жив и здрав. Със сигурност се гордеете много-много с него. За Пепи и за неговото семейство един много добър мой приятел. Живи и здрави бъдете и много щастливи!

Продължаваме с Лия, Виновно сърце. След това слушаме и Цветелина Янева и Азис Схафте. Поздрави от Ани, специално за Краси, Ванката, Боян, Жиката и Теодор. Да бъдат живи и здрави, прави и много корави. Това им пожелава Ани. Лия и Виновно сърце, поздрави с тази песен за всички пътуващи по магистралата посока Бургас. Малена ги поздравява, лек път и добро настроение желаем и на тях. Поздрави и за всички от ЦСПП Пазарджик, Център за специализация и професионална подготовка. Надявам се, това е абревиатурата. От стажантите. Поздрави и пожелания за много успехи, здраве и късмет. Следващите песни звучат и за Петя Кирилова от Костинброд, която днес навършва 45 години. Да е жива и здрава и много щастлива от цялата весела компания. На здраве за нея и нейния празник. За кмета и Ради, добре съм. Надявам се наистина да се видим скоро. Това пише Спас и ги поздравява най-сърдечно.

0: най-добрият микс от песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
10: Великият понеделник.
11: Сещаш се.
10: Всеки понеделник. Хей!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Специални поздрави из Ангел, чушката от Нова Загора. Дявола сега ме кара, къде ще ме закара? Това пита Светулката и изпраща специални поздрави за Ангел, чушката.

Миле Китич, милиони камиони и Слави Трифонов, ти си. Така продължава. Честито от Данчо. Поздрави за всички слушатели и най-вече за тези, които ни слушат в село Равнище. На здраве и весела вечер. Поздравяваме специално и от името на Диана, Пламен Горанов от Дитка, да бута бързо косачката, че дъжд иде, а е и петък. Това му казва Диана. Пламене, приключвай работа, петък вечер е време да се забавляваш, така с любимата музика и любимото радио. И от Веси за Кико, благодаря ти за хубавата изненада и за милите послания към нея. Ти си най-прекрасния и много те обичам. Това е написала Веси към Кико с много-много обич. Миле Китич сега, милиони камиони и много специални поздрави по случай 25-ият рожден ден за Мануел Косто. В компанията се е събрала в село Катуница. Собич, поздрави от семейството му, от татко Стайко, мама Дарина. Всичко най-хубаво и от Глория, разбира се. Весела вечер и много-много късмет.

0: Тодор Колев и фалшив герой ще слушаме до края на този час. Свилен пожелава здраве и късмет на светлината в неговия живот, Светла. Бъди ми здрава, това е написал Свилен с много-много любов. Поздрави за нея. Ради Проданов поздравява най-хубавата, добра и отговорна майка на три слънца, Деси Лалова, по случай рождения ти ден, да е жива и здрава и все така добра майка и всички да я слушаме. И за нея също следващите песни в честито. Добър вечер, вие сте в ефир.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Искам да поздравя сина си. Радио Веселина ли е?
0: Да, как се казва синът ви?
1: Искам да поздравя сина си. Отдулова съм. Имаше рожден ден на 13 май, обаче е далече от града.
0: Добре.
1: Наджи се казва. Наджи Ридван се казва.
0: Жив и здрав да бъде.
1: Добре.
0: От кого е поздрава?
1: От майка му, Вилдан се казвам.
0: Добре, поздравихте го на живо в ефир. Да бъде жив и здрав и много щастлив.

поставам. Върви късно и за друго фалшив герой.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Започва и последния.

0: Последния час на честито в петъчната вечер с мен Денислав, 0878-80-10-80, телефонът за връзка с нас. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Песните до края на предаването отново казвам, че са избрани, така че от вас очаквам поздрави. Първа любов и Иван Дяков ще слушаме сега. Избрана песен от Неделин от Бургас. Специално за него ще звучи тя. Приятна вечер и всичко най-хубаво му пожелаваме. Ивана, поискахте, ще я чуем с празник всеки ден. За спас и поздрави с много любов от Габи. Всичко най-хубаво пожелаваме и на спас и добър вечер. Не е прекъсна връзката, опитваме отново след секунди. За Виктория също отправяме поздрави с следващите песни, специално за нейният юбилей. Да бъде жива и здрава и да е хубав и весел празника. Всички песни до края ще звучат и за Валенцето, за Гого и Наско. А те поздравяват специално мама Деси по случай нейният рожден ден, да е все така добра и грижовна, да е здрава и щастлива. За най-добрата и любяща съпруга госпожа Кичукова от село Баните, от бате Радко, поздрави с много обич и с пожелание за здраве и дълголетие. Поздравяваме, анонимно пише тук, за Стоян Шумаров, американеца от село Рогош. Поздравления за красивите зари, които пуска. Нищо, че е шумно, продължавай в същия дух и на здраве до зори. Поздрави на всички, които ни слушате там. Още да поздравим специално Рая от село Габер, община Драгоман. Честит рожден ден на Рая, от баща и Павел, от майка и Валентина, от сестрата Дария и приятелят и Симеон. Те се намират в Германия с пожелание каквото си поиска да и се сбъдне занапред и да знае, че я обичат много. Поздрави с много-много обич. Вие сте, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Удобно ли е?
0: Разбира се, че е удобно.
1: Обаждам се от скитното и най-дълго село в село Айдемир.
0: Айдемир, добре. Какво празнувате там?
1: Поздрав. Моля?
0: Какво празнувате там или просто сте се събрали?
1: Ами всяка вечер тук се събираме комшиите. И просто реших да направя един поздрав за цялата компания. Диманка, Илия, Марин, моята любима Иглика Йорданова се казва.
0: Добре.
1: И просто каква песен желайте.
0: Песните са избрани, да. Следващите песни са за вас точно сега, народно следва на Иван Дяков. Как се казвате вие?
1: Ангел Ангелче се казвам.
0: Добре, Ангеле, поздрави на цялата компания и на всички в Айдемир. Весела вечер.
1: Благодаря ви, да сте жив и здрав.
0: Всичко хубаво и на вас. Поздрави и за Росен. Честит рожден ден от цялото семейство. С пожелание за здраве, любов и много, много късмет. Слушаме сега Иван Дяков с Първа любов. Поздрави по случай 25-тият рожден ден и за Мануел Костов от компанията, която се весели в Катуница, от татко Стайко, мама Дарина и Глория, на здраве и от Каба Иванови от ЖК Тракия блок 131. Весел празник на рожденика Мануел!

0: Да, така е. Празник всеки ден, когато ни слушате и се поздравявате в честито. Избирате вие музиката, само че тази вечер песните са избрани до края, така че очаквам ви с поздрави на 0878-80-10-80 и на сайта radioveselina.bg. Слушаме след малко Ая с две очи. Поздравите са за Дари. Да бъде много-много щастлива. Всичко най-хубаво и приятна вечер. Звъни и телефона да чуем кой е. Добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да поздравя момчето си по случай 50 годишнината и всички посетители, които са на юбилея.
0: Как се казва рожденика?
1: Моля?
0: Как се казва юбиляра?
1: Юлиан Георгиев Петров.
0: Добре. Къде празнувате?
1: В село Глава.
0: Живи и здрави, да сте, поздрави и за него и за цялата компания. Всичко най-хубаво и весел празник.
1: С песента на Руси, благодаря ти. Песента на Шабан Шалович, вероятно любов.
0: Шабан ще го чуем след малко, ама с друга песен, тъй като по-рано беше избрана песента Михайло. Нека да звучи за рожденика и за неговата весела компания. Борислав Янков от София се включва с поздрави за Елена Петрова, като и пожелава много здраве, щастие, късмет и успех в живота и до година пак да ме заведе на морето и казва, че много-много я обича. Поздравяваме и Стоил от Хасково. Поздравите са от Делян Димитров с най-добри пожелания за групата от Беляковец, която се намира на язовир Жребчево, с пожелания за наслука и приятна вечер от Кольо. На здраве на цялата група, събрала се там. Още поздрави за Пламен Баретата от село Царева Поляна, за Радойнов от Краси, да са живи и здрави, за целият ви екип на Радио Веселина. Също поздрави, обичам ви, пише Красимир. Благодарим ти, Краси, и поздрави специално и за теб. Жив и здрав бъди. 0878-80-10-80, телефонът за връзка с нас и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. Слушаме сега Ая и две очи.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: Следващите минути е Емилия и Галин, села Хабиби. Тони Стораро, ако една звезда си. Хабиби пише: поздрав за любимия мъж Борис, с пожелание за незабравими моменти на морето в моята компания с много-много

0: обич. Ако една звезда си е специален поздрав за Тинчето и Данчо от Деси, лека втора смяна на най-добрата фирма в Пловдив за медицинска апаратура. Десислава Николова ви поздравява. Добро настроение и лека работа желаем на вас. Слушател, да чуем сега. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер. Искам да направя един поздрав.
0: Така.
1: Село Катуница.
0: Да.
1: Има един рожденник Мануел.
0: Добре.
1: Поздравявам ги с всички песни до края на предаването.
0: Как се казвате вие?
1: Неговите родители, баба и дядо, всички да се считат за поздравени. Поздравът е от един техен селски, те ще се сетят за кой.
0: Живи и здрави, да са специални поздрави за рожденика Мануел Костов.
1: Благодаря ви, лека вечер.
0: Лека вечер. Още поздрави специално за 25-я рожден ден на Мануел Костов и за компанията, която се е събрала, както разбрахме, в Катуница. От цялото му семейство, от татко Стайко, мама Дарина, от Глория, на здраве и хубав празник на рожденика. Асен Ръба поздравява съпругата си. Честваме годишнината, пише той. Живи и здрави да сте и още много, много дълги години да си чествате този хубав празник. От радост поздрави за Благо с пожелание за лека нощ. Поздравите с много обич, разбира се. Всички песни до края са и за Валенцето, за Гого и за Наско. Те поздравяват мама Деси. Да не забравяме Пухчо и след малко всички в басейна. Весела вечер желаем и на вас. За цялата компания от Даниела и за нея поздрави, да е жива и здрава много, и за Данчето от Дебелецата, Николай Стойнов ви поздравява. За Мери, чакаме те утре сутрин на Мило да ни се обадиш, обичаме те и много те целуваме за лека нощ. Илиан и Стефи отправят това послание. Специално да поздравим рожденичката Ивана, да бъде жива и здрава, да има много късмет и успехи във всички начинания. От мама Мими, тате Георги и от Леля Петя поздрави с много, много обич. За Пандио, от неговото всичко, обичам те и ти си всичко за мен, целувам те, това пише Роси. Нека песента на Тони Стораро, ако една звезда си, звучи специално за него. И от компанията поздравяваме отличниците на випуска. Джули и Гого са това, да бъдат здрави, все така ученолюбиви и послушни деца от цялата весела компания. Слушаме Емилия и Галин сега и Ела Хабиби.
2: Радио Веселина.

Вие сте честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Не оставам много време до края на предаването, така че побързайте и се поздравете, ако не сте го направили. Очаквам ви на 087-880-1080, както и в сайта radioveselina.bg. Живка Папанчева следва сега и Ситен дъжд вали. Пресияна избра тази песен. Специалните поздрави са за цялата весела компания от Разград. Живи и здрави бъдете!

0: и на здраве. Ще чуем след това и Шаван Шаолич с Михайло. От Нели поздрави за нейната бивша съквартирантка Маца. Много се радвам, че се чухме и ти пожелавам лека вечер и приятна почивка, пише Нели. Слушател в ефир сега на живо. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Може ли да направя един поздрав за моята прекрасна жена?
0: Може, как се казва?
1: Мелиса.
0: Мелиса, добре.
1: Да. Ибрахим Тасес Лейлмле.
0: От кого е поздрава?
1: От Мюмюн.
0: От Мюмюн, добре. Има ли повод? Да. Празнува ли нещо Мелиса и така, или така просто я поздравявате с много любов?
1: Не, просто да, без повод.
0: Добре, живи и здрави бъдете. Нека всички песни са за вас. Нямаме възможност за избор на песни, тъй като остава по-малко от половин час до края на предаването. Още поздрави специално за Петко Еврото от Димачето. Здраве, щасти и много късмет пожелаваме и на Петко. Сръбската песен нека бъде музикален поздрав и за него. Да поздравим също и веселата компания в Стара Загора. Те празнуват там и се веселят с рожденика Живко. И за него специални поздрави от компанията. Много любов, здраве и успехи пожелаваме на рожденика. На здраве на цялата весела компания. Здравейте, вие сте.
2: Здравейте, ще може ли поздрав за Цветелина, за Теодора, за песента на Цветелина Янева.
0: От кого са поздравите за Теодора?
2: О, Даниел.
0: Даниел, добре, Дани, поздравяваме Теодора. Жива и здрава да бъде. Всички песни нека да звучат за нея. Няма да ни остане време да чуем песен на Цветелина Янева до края на предаването. Ситен дъжд вали, обещахме Михайло на Шабан. След това слушаме Амет и Елена Елена, Глория и Николай Славеев, с Назад-назад Моме Калино, едно Ферари на Слави Трифонов. И последната песен ще е Airport на DJ Дамян и Азис. Това са песните до края. Честитим рождения ден и на Спас Андреев. Много здраве, любов и успехи от съпругата Зорница. Живка Папанчева сега и Ситен дъжд вали.

Продължаваме с Мета Елена Елена, Глория и Николай Славеев. Обещахме с назад-назад Моме Калино. Поздрави специално за Мартин Лайн, за Владимир Цолев, за Димитър Татарски. Живи и здрави бъдете и всичко най-хубаво пожелаваме на вас. Поздрави и за групата от Русе, от инженера на една фирма. Здрави и щастливи бъдете. Десислава поздравява Елица и Живка и пише: живи и здрави да сте, пожелавам ви приятно пътуване. Със следващите песни отправяме поздрави и от Деси Колева за Краси и Даян, които пътуват за Балкана от морето. Приятна почивка желаем и на вас. Поздрави от Радостина Григорова за скъпата и майка Стела, за татко и Добри в село Бъркач се намирате и за най-специалния гост от Ивайлов град. Това е Димитър Прокопиев. Да бъдат живи и здрави и все така събрани на маса покрай огъня. На здраве и приятна вечер. За Левчо и компанията от тях, поздрави от веселата компания в Механата. Поздравяваме също и от името на Мелиса. Тя пише: обичам Мюмюн. Моля ви, кажете, че е за него, поне да чуе поздрава. Казваме го от Мелиса специално за Мюмюн с много, много

0: Обич. И още поздрави, да чуем за кого. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да, заповядайте.
1: Искам да поздравя моя съпруг Сокол Чимбов с песента Назад-назад, Моме Клино.
0: Празнува ли нещо, Сокол?
1: Не, просто така.
0: Добре, как се казвате вие?
1: Фани.
0: Поздравяваме го, Фани. Жив и здрав да е и Сокол, и вие, и много-много щастливи бъдете.
1: Благодаря.
0: Всичко добро и приятна вечер. Специални поздрави отправяме сега и от кума доктор Мариан Коцев за цялата весела компания, която се е събрала в село Орешак на Ергенското парти. Живи и здрави бъдете, весела вечер, поздрави специално за вас с следващите песни.
2: Радио Веселина.

С тази песен поздравяваме специално и Татяна Георгиева и нейното семейство. Да са здрави, весели и много щастливи от Пламен Байков от сърце.

последните две песни с честито. Те са на Слави Трифонов, едно Ферари и диджей Дамяни Азис Airport. Поздрави от Деси Колева за Краси и Даян, които пътуват от морето към Балкана. Лек път, здраве и много късмет желаем на тях. Александър Доспадски от Велинград поздравява неговата компания и за всички приятели. Живи и здрави бъдете, весела да ви е вечерта и на вас. Следващите песни и за всички шофьори, които не можем да минем Дунав мост от обяд. Това пише Манекена. Ми търпение да ви пожелаем и добро настроение за вас, песента на Зиси Диджей Дамян. Божидара пък поздравява най-добрия дядо Колю от село Копривец, да е жив и здрав от неговата внучка Божидара. Поздрави с много обич. От Светлю Димитров, специално за Дженгис от Манхайм, Германия, с най-добри пожелания. И от Николай за цялата весела компания. На здраве и на неговата компания. Георги поздравява Левчо, Сияна, Георги, Наталия, за Дилек, Юрджихан и Виодан от Стоян Михайловски са те. Всичко най-хубаво и на вас пожелавам от сърце. За Мегдана в село Тополово, на здраве от Метю, а Русица пък поздравява прекрасната компания на вилата във Варна. Живи и здрави бъдете. За женичката му поздрави от Влади, да бъде жива и здрава, за Акси и да все така да ме радва. Това пише Влади. Завършва честито. Обещахме едно Ферари с цвят червен. Слушаме вече тази песен. Вие останете с любимото радио и с най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретро микса. Аз съм Денислав. За мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно в честито и тази вечер. Пожелавам ви спокойна нощ и добро настроение. Чао!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни за 35,62 евроцента за мегават час, без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Българгаз ще продава газ на крайните снабдители и топлофикациите. Регулаторът подчертава, че стоеността е около 25% по-ниска от актуалните цени на европейските борси и това е трети пореден месец с по-благоприятни нива за вътрешния пазар. Ценовия микс за юни е включено пълното количество азерски газ, доставен по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен газ, осигурен чрез търг. Анализите показват, че именно азерските доставки задържат цените у нас под европейските. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е длъжна да премахне незаконните постройки в местността Баба Алено и да започне възстановяването на унищожената гора. Той подчерта, че може да настоява като министър и гражданин, но отговорността е изцяло на кмета на Варна, който трябва да приложи закона. Абровски припомни, че първите сигнали за нарушения са подадени още през октомври 2023 година от неправителствени организации, а горските служби са реагирали бързо. За разлика от тях, според него, общината се е забавила значително по отношение на строителния контрол. Министърът определи случая като тежък пример за унищожена природна среда, изрази надежда за възстановяване на гората, но подчерта, че щетите са огромни и спазването на закона е единственият път към възстановяване на реда и природата. Министерството на външните работи публикува препоръки към българите, които планират пътуване до Съединените американски щати, Канада или Мексико за световното първенство по футбол между 11 юни и 19 юли. Министерството съветва пътуващите предварително да се информират за граничния контрол, визовите и входните изисквания, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градовете домакини заради очаквания голям поток от посетители. Се препоръчва ранно планиране на пътуването и настояването, както и стриктно следване на указанията на местните власти и организаторите на мачовете. Топлоподаването в столичния квартал Люлин ще бъде спряно от 15 до 21 юни заради годишен планов ремонт в отоплителна централа Люлин и по топлопреносната мрежа. Работите са част от профилактиката на основните съоръжения и целят по-висока сигурност и по-малко аварии през следващия отоплителен сезон. А за 4 и 5 микрорайон спирането ще продължи по-дълго от 15 до 28 юни, тъй като там се подменя участък от магистрален топлопровод. Организираните плажове в северна Гърция посрещат лято 2026 с осезаемо по-високи цени, което пряко засяга и множеството български туристи в региона. В Халкидики почти навсякъде се прилага моделът на минимална консумация. Комплектът чадър и шезлонги се ползва срещу поръчка между 20 и 50 евро според близостта до морето. Поскъпнали са и продуктите. Кафе често струва 5 евро, а безалкохолно около 8 евро. По цялото крайбрежие на Александрополис до Солун цените се определят според реда на шезлонгите, като първите линии са най-скъпи. Моделът чадър срещу кафе вече практически не съществува. В района на Атина, включително Волягямени, има фиксирана входна такса, към която се добавя и наемът на плажните принадлежности. Алтернатива остават общинските плажове, които са безплатни и без задължителна консумация. До 30 юни всички здравно осигурени лица могат да сменят личния си лекар, а за целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. Формулярът може да бъде

0: Теглен от сайта на Националната здравноосигурителна каса, не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса. От 1 август тази година се очаква повишение на осигурителните прагове, но промяната ще стане окончателна едва след приемането на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Планира се максималният осигурителен доход да нарасне от 2111 евро и 64 евроцента на 2300 евро, увеличение с близо 9%. Това ще засегне само хората, чието доходи надхвърлят сегашния таван, както и техните работодатели. Новото равнище се предвижда да остане също и през 2027 и 2028 година. Минималните осигурителни прагове се очаква да се повишат с 5%, като най-ниският би достигнал 578 евро и 19 евроцента, тъй като минималната работна заплата е 620 евро и 20 евроцента при стандартен трудов договор. Реалната долна граница остава именно минималната работна заплата. За хората под сегашния максимален праг промяната няма пряк ефект. За самоосигуряващите се въздействието зависи от избраната база. Тези, които се осигуряват на максимум, ще усетят новия таван, а останалите следят минималната база. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че около незаконния комплекс в местността Баба Алино се казва частично истина, а ключовите факти се премълчават. Той подчерта, че кметът на Варна не е реагирал на подадените сигнали през 2024, въпреки че проблемът е известен от 2 години. Шишков посочи, че удостоверенията за търпимост са издадени през 2023, са позволили на извършването на сделки, въпреки че според него те са с невярно съдържание. Данните показват, че за един от терените е имало заменка с държавата още през 2005-2006 година, но строителство е започнало едва след издаването на тези удостоверения. Министърът критикува и шефа на кадастъра, който е вписал сградите, след което са започнали продажбите. Купувачите са придобили имотите, защото са разчитали на удостоверенията и вписването в кадастралната карта. Шишков подчерта, че през 2025 година е било незаконосъобразно да се допуска изработване на подробен устройствен план, тъй като при наличие на незаконно строителство законът забранява подобна процедура, за да не се стига до узаконяване чрез устройствен план.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: София обявява до юни 2026 година за месец на детето, превръщайки града в пространство за общуване, творчество и спорт с богата програма от събития. През целия месец ще се провеждат културни, социални и образователни инициативи, насочени към включването на деца от различни социални групи. Началото е с кампанията «Четенето е модерно» от 3 до 5 юни в градската градина, където популярни личности представят любимите си детски книги. На 13 и 14 юни Южния парк ще бъде домакин на азиатски фестивал с работилници, музика и културни демонстрации в подкрепа на деца с онкохематологични заболявания. Между 15 и 19 юни акцентът ще бъде върху стрит фитнес, градските спортове и посещение на конната база за деца от социални центрове. Програмата включва още рисуване с тебешири, демонстрации за направления сигурност, дизайн на тениски и голяма работилница за хвърчила. Заместник кмета Надежда Бачева подчерта, че целта е да се създадат реални възможности за срещи и споделени преживявания между всички деца. Министърът на културата Евтим Милошев отрече категорично твърденията за предстоящо 10% урязване на бюджета за култура, определяйки разпространената информация като грешна интерпретация. В интервю за държавната телевизия той подчерта, че не се предвижда намаляване на средствата за сектора. Милошев обясни, че темата е възникнала след неточно тълкуване на административните указания, свързани с по-широка реформа в държавната администрация. Указанията на Министерството на финансите са изпратени до всички ведомства и не засягат конкретно Културното министерство. А в тях изрично е посочено, че общините и организациите с делегирани бюджети са изключени, което гарантира, че финансирането им няма да бъде намалено. Министърът подчерта, че става дума за административна реформа, а не за промяна в политиката към културата. Не се реже 10% от бюджета за култура, каза още той. Инсайт представи първата в света изкуствен интелект система за високорезолюционно прогнозиране на риска от горски пожари, която дава и разбираеми за хората обяснения към прогнозите. Публикувана интерактивна карта на пожарния риск за Европа, системата FireScore е създадена в контекст на нарастващия пожарен риск. Щетите от горски пожари в Европейския съюз достигат около 2,5 милиарда евро годишно, а климатичните промени увеличават опасността. Новата карта позволява на държавите да насочат по-ефективно превенцията, планирането и реакцията към зоните с най-висок риск. FireScore AI превъзхожда по качество както водещи AI модели като GPT-5, така и традиционните методи като Fire Weather Index. Те се обучават върху сателитни изображения и климатични данни, за да оценяват факторите като сухота на растителността, сезонни засушавания, вятър и сложни взаимодействия между климатичните условия и терен. Системата позволява архитектура, разсъждения към генериране, при която мислещ модел анализира данните, а визуален модел ги превръща в детайлна карта на риска. Най-ниските температури през юни в страната ще бъдат между 8 и 13 градуса, най-високите между 32 и 37 градуса. През първата половина от месец

За температурите ще бъдат близки до нормата и по-високи от обичайните, а валежите около и над нормата. През повечето дни въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на много места ще има следобедни краткотрайни валежи.

0: 28-33 градуса. През втората половина на юни се очаква стабилизиране на времето, а вероятността за валежи ще намалее, като все пак в отделни дни са възможни локални краткотрайни превалявания. Температурите ще се повишат и в повечето райони ще бъдат над климатичните норми. Характерно явление през юни са градушките. Веднъж на 10 години през юни в планините вали и сняг. Обикновено през месеца има много слънчеви дни и температурите достигат типично летни стойности. Началото на астрономическото лято е на 21 юни в 11 часа и 24 минути, когато е лятното слънцестоене. Българските граждани могат да обменят левове в евро безплатно до 30 юни в търговските банки и в клоновете на български пощи в населени места без банкови офиси. Курсът е фиксираният 1.95583 лева за 1 евро, без такси и комисионни. След тази дата банките и пощите могат да въведат такси. При обмен над 30 000 лева в банка е нужна предварителна заявка 3 работни дни по-рано. В български пощи лимитът е до 1000 лева на ден, а в някои клонове до 10 000 лева при заявка от 3 до 5 дни предварително. До края на годината банките и пощите са длъжни да извършват обмен, като изключение е възможно само при липса на налични средства, пощенски клон. БНБ ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно. Директорът на РИОСВ Варна Ерджан Небатин беше освободен от длъжност, считано от 1 юни с заповед на екоминистъра Росица Карамфилова. На негово място е назначен Румен Костадинов, юрист с предишен опит в инспекцията между 2003-2006 година и специализация в управлението и опазването на екосистемите. Министърът възложи на инспектората към Министерство на околната среда и водите да извърши проверка в регионалната структура. Смяната идва дни след разкриването на незаконен град върху 100 декара в местността Баба Алино, край Варна, където бяха установени 104 постройки без разрешение. Строителството е спряно, има задържани, а държавните институции започнаха проверки за това кой е допуснал изграждането. Последваха взаимни обвинения между настоящия кмет Благомир Коцев и екипа на предшественика му Иван Портних.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: КТ Подкрепа настоява заплатите, бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени с минимум 13,6%. Исканото е изпратено до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев от Синдикалната федерация земеделие и горско стопанство. Синдикатът предупреждава за масово напускане на квалифицирани кадри заради ниско и неравномерно заплащане спрямо други министерства, включително в системите на Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите и Държавен фонд земеделие. Според тях диспропорциите в възнагражденията подкопават работата на администрацията. Федерацията настоява за осигуряване на допълнителен бюджетен ресурс за дейностите на държавните горски предприятия и дружество напоителни системи, за да могат да изпълняват ефективно своите услуги. Управляващите от Прогресивна България обсъждат съкращаване срока на майчинството, но само при условие, че бъдат осигурени достатъчно места в яслите. Владимир Николов обясни, че целта е да се намали дискриминацията между жени в детеродна възраст, тъй като част от работодателите избягват да ги наемат заради дългия период на отсъствие. Според него, по-краткото майчинство би помогнало на жените, които искат да развиват кариера, без да бъдат откъсвани от работния процес за две и повече години. Николов коментира и финансовото състояние на държавата, като заяви, че реалният бюджетен дефицит е по-висок от отчетения. По думите му, около 500 милиона лева представляват предварително взет от банките данък за 2026, което на практика увеличава дефицита за 2025. Той определи ситуацията като сериозна, но не очаква санкции по процедура за свръхдефицит. Пролетният панаир на книгата започва и отново превръща парка пред НДК в голяма открита литературна сцена. Продължение на седмица повече от 150 български издателства представят нови утвърдени заглавия в 60 шатри. Още в първия ден читателите се срещат с автори като Рене Карабаш и Георги Господинов и други популярни български писатели. За децата, които празнуват своя специален ден, са подготвени изненади, литературни игри и дори възможности да интервюират любим герой от книга. Гръцките данъчни власти предупреждават за нова технологично усъвършенствана схема за укриване на данъци и ДДС, извършвана чрез недекларирани посттерминали, свързани с банки и платежни институции в чужбина. Схемата позволява на търговци да приемат напълно нормални картови плащания, но транзакциите не се отчитат в системата MyData, а парите постъпват по сметки извън Гърция. Първоначалните проверки показват, че около 80% от незаконните терминали са свързани с доставчици от България, а останалите с институции в Великобритания, Литва, Белгия и Ирландия. Част от средствата, натрупани по сметки у нас, според независимия орган за публични приходи, се връщат обратно в Гърция в брой, като често се пренасят от близки или служители, възползвайки се от възможността да се превозват до 10 000 евро без деклариране. Власти подготвят масирани летни проверки, насочени към туристическите райони, острови, ресторанти, барове и нощни заведения. Само от началото на годината са разкрити 55 фирми с нарушения и наложени санкции за 680 000 евро. В една атинска таверна са открити 8 недекларирани чуждестранни постустройства, което е довело до глоби от 40 000 евро. Независимият орган за публични приходи подчертава, че използването на чуждестранен пост не е незаконно, ако е регистриран и във всички плащания се отчитат коректно. Нарушение е укриването на терминала и неподаването на данни за транзакциите. Санкциите варират от 1500 евро за липса на посттерминал до 20 000 евро за липса на връзка с касов апарат, а за платежни доставчици глобите могат да достигнат до 200 000 евро. Министерството на земеделието подготвя нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите. Това съобщи министър Пламен Абровски. Основната идея е промяна в наредбата за млечните продукти, така че върху етикетите да се посочва процентът българско мляко. Според Абровски, това ще стимулира търсенето и ще насърчи мандрите да изкупуват местно производство. Той отбеляза, че цените

0: На млякото в Европа вече се покачват и кризата на пазара вероятно ще отшуми до края на седмицата. Министърът уточни, че е разпоредил да се търсят възможности за финансиране на сектора, но подчерта тежкото финансово състояние на държавата и риска от процедурата по свръхдефицит, за който вече предупреди премиерът. Абровски обяви и намерение маслодайната роза да бъде вписана в европейските регламенти като защитена култура с отделен бюджет по аналог с памука. Той подчерта, че розата се отглежда единствено в България в рамките на Европейския съюз и е време да получи специален статут в следващия програмен период. Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки в цялата страна по повод 1 юни, насочени към безопасността на местата и услугите, които най-често използват децата и семействата им. Контролът обхваща детски площадки, центрове, надуваеми съоръжения, батути, парзалки, атракционни въжени и катарачни съоръжения, както и обекти, предлагащи детски стоки и храни в райони с много посетители. Само за последните дни инспекторите са направили над 120 проверки, по които са установени 11 нарушения. Най-честите проблеми са липса на задължителна информация за потребителите, неточно обозначени цени, липса на регистър за рекламации, непредставени документи за безопасност и експлоатация. Особено внимание се отделя на съоръжения с по-висок риск при неправилна употреба, надуваеми атракционни, батути, въжени, маршрути и катерачни конструкции. Проверява се дали има ясно правила за ползване, дали съоръженията са обезопасени и дали операторите разполагат с нужната документация. Службите за сигурност разкриха предполагаем канал за наркотрафик в Ямболско при съвместна операция на ДАНС, ГДБОП и други структури. Открити са над 250 кг високорискови наркотици на стойност милиони евро, а 4 души са задържани с мярка задържане под стража. 3 от тях са арестувани и в момента на прехвърляне на дрогата между две превозни средства. На място е намерен и малък хеликоптер, за който се предполага, че е използван за международен трафик. Операцията е проведена в момент избран след анализ, когато службите са имали тактическо предимство. Окръжният прокурор на Бургаса Георги Чинев заяви, че борбата срещу разпространението на наркотици ще продължи с още по-голяма решителност.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Временната комисия по бюджет и финанси ще проведе извънредно заседание, на което депутатите ще разгледат окончателни текстове на три ключови законопроекта. Основните теми са правилата за държавните разходи през 2026, регулацията на търговията с нефт и нефтопродукти и промените в закона за водите. Комисията ще обсъди на второ четене режима за събиране на приходи и извършване на разходи до приемането на държавния бюджет. За 2026 година ще бъдат разгледани и измененията в закона, регулиращ икономическите дейности, свързани с нефт, които целят актуализиране на нормативната рамка. А в дневния ред е включен и проект за промени в закона за водите, свързани с управлението на водните ресурси. Кремъл определи като незаконно задържането на руския петролен танкер Тагор във Франция и заяви, че действията граничат с международно пиратство. Френски моряци са се качили на борда и са отклонили кораба, като президентът Емануел Макрон твърди, че операцията е извършена според морското право и че танкерът е бил обект на международни санкции. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли това, подчертавайки, че Русия не приема аргумент за спазено международно право и ще предприеме мерки за защита на своите товари. Припомня се, че още през февруари Кремъл предупреди, че може да разположи военноморски сили, за да предотвратява подобни задържания, както и да предприеме ответни действия срещу европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат спрени. Премиерът Румен Радев очерта пред областните управители три основни приоритета: бърза реакция при бедствие, строга законосъобразност и активна работа за привличане на инвестиции. На срещата в Министерския съвет той поиска спешен преглед и актуализация на всички областни планове за действие при кризи, особено с оглед на летните рискове от пожари и засушаване. Радев подчерта нуждата от тясна координация с кметовете и териториалните структури на държавата, както и от твърди позиции срещу нарушенията. Той акцентира върху прозрачността в управлението на бюджета и правилното разходване на публичните средства. Премиерът настоя областните управители да мислят стратегически за дългосрочното развитие на регионите, да работят за намаляване на административната тежест и за ускорена дигитализация. Сред обсъдените теми са били още почистването на речните корита, управлението на държавните активи и текущите процедури по европейски програми. На срещата участваха министърът на околната среда Росица Карамфилова и заместник министри от няколко ключови ведомства. 52-то Народно събрание поставя три основни приоритета в работата си: законодателните промени по плана за възстановяване и устойчивост, транспонирането на европейски директиви и създаването на предвидима среда за малки и средния бизнес. Това заяви председателят на парламента Михаела Доцова на среща с представители на дипломатическите мисии на държавите от Европейския съюз. Тя подчерта, че изборният резултат е дал възможност парламентът да бъде конституиран за един ден, знак за обществено очакване за стабилно, прозрачно и сигурно управление. Основната цел по думите е възстановяване на държавността и стриктно спазване на принципите на правовата държава. От 1 до 7 юни у нас се провежда специализирана полицейска операция, насочена към безопасността на всички водачи на двуколесни превозни средства, мотоциклети, велосипеди, мотопеди и електрически тротинетки. Акцията е част от общоевропейската инициатива на мрежата Roadpool и включва засилен контрол в над 30 държави. Проверките са съсредоточени върху техническата изправност на превозните средства, използването на защитни средства, видимостта на участниците в движението и поведението на водачите, включително спазване правилата, скоростта и проверки за алкохол и наркотици. Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу шофьора, причинил тежката катастрофа на улица Дрин в края на декември, при която загинаха две жени. На водача е повдигнато обвинение за причиняване на пътно-транспортно произшествие при съзнавана непредпазливост, след като е изгубил контрол над автомобила, навлязал е в тротуара и е

0: пръснал пешеходките. Разследването установява, че мъжът е страдал от епилепсия и поне 3 дни не е приемал предписаните му медикаменти. Експертизата е потвърдила липсата на необходимата лекарствена съставка в кръвта му. Според прокуратурата, ако пристъпът беше отклонил колата в обратна посока, жертвите можеше да са повече. Ако бъде признат за виновен, шофьорът е заплашен от 10 до 15 години затвор. Управляващите предлагат 3 мерки за икономии в държавния бюджет. Първата е увеличаване на тавана на новия държавен дълг с 3,8 милиарда евро, като средствата ще се използват основно за авансово финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи Константин Проданов. От началото на годината вече са поети 1 милиард и 400 милиона евро нов дълг за рефинансиране на стари задължения. Втората мярка засяга пенсиите. COVID-добавката няма да се осъвременява от 1 юли, а новоотпуснатите пенсии вече няма да я включват, тъй като тя е била временна кризисна помощ. За сегашните пенсионери добавката остава, но без индексация по швейцарското правило. Третата промяна е намаляване на партийната субсидия. От встъпването на новия парламент тя става 3 евро на глас, вместо до сегашните около 4 евро. Очаква се бюджет 2026 да влезе в сила от 1 август, което означава, че удължителният закон ще действа до тази дата. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за юни 35 евро и 62 евроцента за мегаватт час, без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава газ на крайните снабдители и топофикациите. Регулаторът подчертава, че стойността е около 25% по-ниска от актуалните цени на европейските борси и това е трети пореден месец с по-благоприятни нива за вътре пазар. В ценовия микс за юни е включено пълното количество азерски газ, доставен по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен газ, осигурен чрез търг. Анализите показват, че именно азерските доставки задържат цените у нас под европейските. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е длъжна да премахне незаконните постройки в местността Баба Алино, за да започне възстановяването на унищожената гора. Той подчерта, че може да настоява като министър и гражданин, но отговорността е изцяло на кмета на Варна, който трябва да приложи закона. Абровски припомни, че първите сигнали за нарушения са подадени още през октомври 2023 от неправителствени организации, а горските служби са реагирали бързо. За разлика от тях, според него, общината се е забавила значително по отношение на строителния контрол. Министърът определи случая като тежък пример за унищожена природна среда и изрази надежда за възстановяване на гората, но подчерта, че щетите са огромни и спазването на закона е единственият път към възстановяване на реда и природата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Сигнал за минирано училище в Разград е подаден на телефон 112 в 10 часа и 30 минути, като по имейл е било уведомено Националната професионална техническа гимназия Шандор Петьофи. На място работят полиция и пожарна. Паралелно с това 5 училища в Пловдив и Асеновград са получили имейли с заплахи за бомби. Всички сгради са били евакуирани и проверени, като взривни устройства не са открити и учебният процес е възстановен. От Националното управление на образованието уточняват, че съобщенията са изпратени до стари имейл адреси, които вече не трябва да се ползват. Училищата разполагат с защитени домейни и трябва да работят само с тях. Полицията продължава работа по установяване на извършителите. Писателят, публицист и депутат от ГЕРБ СДС Любен Дилов син е починал на 61 годишна възраст в правителствена болница. Той беше преместен там преди 2 седмици, след като получи тежък инфаркт в Италия по време на пътуване с децата си малко след изборите на 19 април. Заради инцидента Дилов син не успя да положи клетва като народен представител в 52-то народно събрание. Инфарктът е бил изключително тежък, довел до кома, от която той се е събудил 3 седмици преди транспортирането му в България. Той беше втори в листата на ГЕРБ в Бургас и влизаше от този район в няколко последователни парламента. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че парламентът ще работи за предвидим законодателен процес, насочен към намаляване на административната тежест и ускоряване на услугите за граждани и бизнес. Тя подчерта, че бързото и ефективно предоставяне на административни услуги е ключов приоритет на управлението. Доцова посочи, че държавата трябва да се вслуша в нуждите на бизнеса, защото няма силна държава без силен бизнес. Като пример, тя даде ситуация, в която малките и средни предприятия трябва да подават множество заявления за една процедура. Според нея решението е един електронен портал, чрез който всички институции да бъдат уведомявани с едно заявление и електронен подпис. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените американски щати в България. 59-годишният Холдър е служил в щатската камера на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мартин подаде оставка като посланник на САЩ в началото на миналата година. Председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русенова заяви, че недостигът на подготвени кадри и младежката безработица остават едни от най-сериозните проблеми на европейския трудов пазар. Тя подчерта, че тези предизвикателства са общи за държавите в Европейския съюз и изискват координирани решения, основани на добри практики, европейски директиви и политики за трудови условия, минимална заплата и колективно договаряне. Русенова отбеляза, че младежката безработица в България е около 13% над средното за Европейския съюз, която е около 11%, а трудностите пред младите и работодателите са сходни в трите държави. Тя подчерта, че редица сектори изпитват остър недостиг на работна сила, като даде пример с риболовната индустрия в Испания и Португалия. Сред обсъдените проблеми е изтичането на мозъци, като все повече млади и квалифицирани хора избират да учат и работят извън страната, включително извън Европейския съюз. Русенова

0: Посочи, че навлизането на нови технологии и изкуствен интелект променя очакванията на младите към работното място и налага нови законодателни решения. Според нея няма универсална рецепта за подобряване на младежката заетост, тъй като всяка държава има специфични предизвикателства. В Испания и Португалия това е жилищната политика, а в България – развитието на уменията и адаптацията на образованието. Популярният плаж Навагио на гръцкия остров Закинтос остава напълно затворен за посетители през настоящия летен туристически сезон. Решението е взето поради високата опасност от скални свличания. Забележителността, известна в цял свят с останките на заседналия през 1980 година кораб Панайотиус, вече няколко поредни години, е с ограничен достъп от съображение за сигурност. Според новите разпоредби, туристите няма да имат достъп нито до самата плажна ивица, нито до околните зони. Единственият начин за разглеждане на залива остава съществуващата панорамна площадка над него. Мерките въвеждат и строги ограничения в морето, като се забранява доближаването на плавателни съдове на по-малко от 50 метра от брега, както и плуването в залива. Всички нарушители на заповедта ще бъдат наказани с административни санкции, като изключение от правилата ще се правят единствено при извън редни ситуации и спасителни операции. Плажът Навагио, наричан още плажа на корабокрушението, е сред най-знаковите туристически локации в Гърция, но срутванията на скални маси през последните години наложиха трайно спиране на свободния достъп. Депутатите от Временната бюджетна комисия проведоха извънредно заседание, на което разгледаха промените в Закона за водите, поправки в удължителния закон за бюджета и изменения в Закона за нефта и нефтопродуктите. Най-спорният текст е предложението цената на водата за битови потребители да бъде ограничена до ниво на социална поносимост, както и окрупняването на ВИК дружествата. Срещу проекта има сериозни възражения от Комисията за енергийно и водно регулиране, омбудсмана и Сдружението на общините. Остри реакции предизвикаха и вчерашните предложения на Прогресивна България към удължителния закон за бюджета, увеличаване на лимита за нов държавен дълг с почти 4 милиарда евро, намаляване на партийната субсидия с около 1 евро, както и замразяване на COVID добавката за пенсионерите на сегашните и нива. Опозицията заяви, че няма да подкрепи тези промени, тъй като според закона само Министерството на финансите може да предлага увеличение на държавния дълг, а предложените мерки не представляват нито пенсионна реформа, нито реално ограничаване на разходите на депутатите.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.